0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned siis päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja on äikest, kuid õhtupoole on sajuhooge enam. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikesipilvede all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse täna, eriti palju, 25-30 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 20 kraadi. Parasjagu on mõõdetud Tartus 16 kraadi, Narvas 17, Pärnus ja Tallinnas on aga 19 kraadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on pühapäev 28. juuni ning siitpoolt tervitab teid taaskord, nii nagu eilegi, Andrea Muru. On suurim hea meel alustada tänaste tööpäeva ja ka niisama puhkepäeva kindlasti paljudel selle imelise ilmaga ja nii nagu kuulsite, kuni 30 kraadi täna tuleb. Ja saate nautida ning kellel on vaja siis erinevaid asjatoimetusi teha, on mõistlik need siin enne lõunat ära teha sellepärast, et äikes tuleb ja vihma ka pärast poole vähemalt prognoose selline. Kui täna on 28. kuupäev ja kui me juba üsna pea räägime erinevatest ajaloosündmustest, siis tänane kuupäev näiteks on ju siin tähistamas juunikuu viimaste pühapäeva, ehk paljude jaoks on siis esimene kuu seda suvepuhkust juba läbi, kui on inimesi, kes saavad puhata näiteks 3 kuud. Kuid kuupäevadest veel ja eile hakkas mulle silma selline lugu ja sellest kirjutas ka kusjuures Sakala. Ja nimelt huvitav seik on aset leidnud Viljandis ja seal lubatakse teetööd lõpetada kuu aega enne nende algust. Ehk siis ilmselt on ikkagi tegemist inimliku eksituse ja pole hullu midagi, aga naljakas ikka ja ilmselt paljud inimeste soov ju on, et kui vaatate infotahvlit ja mõtlete, et võiks tee remont juba nüüd kiiremini läbi saada, siis no kahjuks päris nii ei lähe. Aga Viljandis Jakobsoni tänavale, tervikumi lähistele, siis on paigaldatud selline infotahvel. Ja see annab teada, et Tallinna ja Koidu tänavad on liiklusele suletud alates 29. juunist ning avatakse tänavu 5. juunil. Ja muidugi ei jäänud see aja nihe siis tähelepanelikele Viljandi linna elanikele siis märkamata. No aga ikka kõik, kes te töötate väljas, olge te siis ehitusel või kuskil tee töid tegemas, palju edu ja jaksu teile. Ja ma ei teagi, kuidas see nende inimestega on, et kui on ilmaprognoos ikkagi selline tummine suvekoht, ütleme nii, et kuni 30 kraadi, et kas siis tehakse ka rohkem pause või kuidas see jaotatud on. Igal juhul teile palju edu ja jaksu tänase päevaga hakkama saamiseks. Kuid ajaloosündmustest ka ning läheme korra siis aastasse 1919 ning siis sõlmiti esimese maailmasõja formaalselt lõpetanud Versailles rahu. 35. aastal eelmisel sajandil Ameerika Ühendriikide biokeemik ja viroloog Wendell Meredith Stanley teatas, et kristallvormina on eraldatud esimene viirus, millega sai alguse käsitlus viirustest kui molekulidest, mis põhjustavad haigusi. 88. aastal eelmisel sajandil Tallinnas Tõnismäel kaevas üle 4000 rahva rindeaktivisti kaablikraavi Eesti rahvusraamatukogu uue hoone ehitusel. 92. aastal eelmisel sajandil toimus põhiseaduse referendum, millest võttis osa 66,38% hääle õiguslikest kodanikest. Ning nendest 91,2% ütles jah uuele põhiseadusele. 95. aastal eelmisel sajandil siis valitsuste vahelise kokkuleppega keelustati Estonia vraki ülestõstmine. Ning head kuulajad, viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2001 ning saame enda sammud seada suve pealinna maakonda ning nimelt Pärnu maakonnas Kurgjal valmis ainulaadne autoliikluseks mõeldud ripsild. Nii et sellised on need ajaloosündmused, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval. Juba üsna pea sirvime üle, mida kirjutasid eilsed veebilehed. Nii et mina soovin teile kõigile mõnusat hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased veebileed.
1: Tere hommikust taas kord, head kuulajad. Kell on 7:14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja saame alustada veebilehtede ülevaatega. Räägime kohe millestki kõmulisest ning Elu24 avaldas eile õhtul loo ühest juveelipoe röövist. Nimelt Helsingis juveelipoodi röövinud rumeenlane mõisteti vangi. Ja sõnas ta enese kohta, et olen selle gruppi kõige rumalam inimene. Ja no päris harva kuuled ikkagi pätte ütlemas enda kohta, et nad on rumalad ja mida iganes veel. Kuid Helsingis siis algas esimese astme kohtus neljapäeval menetlus süüasjas. Ja süü seisneb siis selles, et kolm Rumeeniast Soome saabunud meest murtsid aprillis ühel varahommikul sisse Aleksanderin kattu tänaval asuvasse juveelipoodi. Ja seda kõike siis vahendas Helsingin Sanomat. Kurjategijatel õnnestus kaasa haarata päris palju ehteid ja kellasid ja nende väärtus siis kokku üle 600 000 euro, kuid politsei sai peaaegu kohe neile kannule. Ning ainult üks kahtlusalune tabati hiljem siis pärast jälitamist ühel maantel ja talle esitati muidugi süüdistus siin erinevates asjades. Ja nõuti talle siis 4 aasta pikkust vangistust. Kuid 2 ülejäänud pätti, nemad pääsesid põgenema ja on küll nende isik politseile teada, kuid kuna nad on põgenenud, siis nad siin kohtuprotsessis ka ei osale. Ja ikkagi oli see varastamine vägagi huvitav, ütleme nii. Ja huvitav on väga mitme tähenduslik sõna. Nimelt on videost näha, juveelipoes ikka ju turvakaamerad, kuidas siis kolm maskeeritud ja pealampi kandvat varast tungivad sisse vaata akna kaudu ja nad hakkavad kohe ikkagi raevukalt vitriinide ja riiulite klaase purustama. Topivad siis kiiresti ostukoti tehteid ja kellasid täis. Kuid videost on siis kuulda hõikeid ja muud kõike, kuid juhtub üks apsakas. Ning üks varas, seegi siis nimetas ennast kõige rumalamaks vargaks, kes oli oma koti ehetega täitnud, hüppab siis üle leti, et poest lahkuda, kuid kott rebeneb ja kõik ehted kukuvad põrandale ja kogu saak jääb siis nii-öelda valele poole vitriine. Ja ilmselgelt andsid siis koti õmblused alla ja nii see saak ka kukkus maha. No nii, ja siis politsei nabis kinni selle ühe päti, kelle nad kätte said. Ja üle kuulamisel muidugi vabandas tühjade kätega jäänud varas politsei ees ja rääkis, et tema kodune olukord on väga raske ja ta kinnitas ka politseile, et tema ei ole elukutseline kurjategija ja see oli tema esimene sellist tüüpi kuritegu. Ütles, et on meeleheitel. Ja siit ka see kuulus tsitaat. Mina olen selle gruppi kõige rumalam inimene. Tahan veel kord rõhutada, et ma ei tulnud Soome selleks, et kuritegusid toime panna. Ja kirjeldas ta siin kõike seda ja ütles ka, et tema ei tea praktiliselt mitte midagi. Talle lubati selle vargusest raha, kuid konkreetsed summat ei öelnud. Ja kuna tema ei osalenud siis selle varguse planeerimises, siis ei saada isegi kolmandikku saagist. Ehk siis sellised lood ja tegelikult huvitav tsitaadikene on veel sellelt inimeselt. Minu eesmärk ei olnud varastada, vaid leida töökoht. Olin kindel, et leian tööd, sest räägin hästi inglise keelt ja mul on juhi luba. Mina isiklikult käin ikkagi tööandjatega töövestlustel, mitte ei lähe juveelipoodi varastama, kui soovin tööd leida, aga eks ikka iga ühele oma. Postimehe naise rubriik aga kirjutab ühest 100-aastasest naisest ja tema elustiil ilmselt kummastab paljusid inimesi. Ja eelkõige arste. Ja arstid ilmselt kakuksid enda juukseid, kui nad kuuleksid, kuidas see naine elab. Eile Briti naine Margaret Hamm tähistas siis oma väärikat 100. juubelit. Ning tema pika elu ja retsept paneb arstid juukseid katkuma. Margareti elujõud tuleneb väidetavalt, kuulake nüüd, marmelaadist, kangest teest ja 20 kuni 40 sigaretist päevas. Nii kirjutatakse. Ja naine ikkagi tõmbab korralikult suitsu kuni 2 pakki päevas ikkagi päris suure kogus. Ja Margareti 47-aastane tütretütar Rachel kirjeldab vanaema elustiili muigega. Ja eks ikka ole siis vanaemat hoiatatud, et kuule lõpeta see pahe nüüd ära, mis sa ikka teed, siis vanaema ei tee seda ja muidugi joob vanaemaga iga päev liitrite viisi kanget teed ja ei tunnista mitte mingisugust lahjat piima. Tee sisse peab käima rammus täis rasvane piim. Teate, ma pean nõustuma ikkagi see hea rammus piim seal musta tee sees on päris hea. Kuid vanaema ei pea mitte mingisuguseid dieete, ta ikkagi sööb alati hommikuti saia või ja marmelaadiga ja või kihtku muide peab saial olema mitme sentimeetri paksune. Ja näiteks alkoholist ei ole vanaema mitte kunagi päris palju hoolinud. Ja vanaema on oma eluea jooksul ikkagi päris tubli olnud, nimelt 18-aastaselt liitus Margaret naiste kuningliku õhuväega, kus teenis 2 aastat. Hiljem kolis siis Margaret Londonisse, leidis sealt tulevase abikaasa ning tõi ilmale 2 tütart. Kuid kõik, kes te parasjagu kuulate siin meid ja kuulasite ka ära selle loo, siis kindlasti ärge tehke seda järele, sellepärast, et paljud uuringud on ikkagi näidanud, et juba suitsetamine ja liigne rasva tarbimine, no see on ikkagi suur haiguse tekitaja. Aga ikka Margaritile ka siit Eestist palju õnne ja ei tea, võibolla jõuab see ka sinna Inglismaale kohale. Nüüd aga Eestisse ja täpsemalt Tartusse ning Tartu Postimees avaldas eile õhtulle loo, et kõige kiiremaks burgerisööjaks osutus suure isuga ehitaja. Nimelt, kes siin Tartus eile ei olnud, siis eile ja minu teadmistel ka täna toimub siis Tartus Eede ning keskuse kõrval Ale Kokki spordimaja parklas siis selline toidu tänav. Üles on pandud palju telke ja paljud erinevad siis toitlustajad pakuvad toitu ja seal peaks mingisuguseid erilisi roogasid ka olema. Kuid toidu tänaval söödi pärast lõunal võiduga hamburgereid ja tavaliselt sellised võistlused toimuvad ju välismaal. Ning osales siis burgerisöömise võistlusel 3 meest. Agronom, kokk ja ehitaja. Ning võit läks tartlasest ehitusmehele Kevin Kinkile. Ja Kevin Kink siis pistis kotleti saia nahka loetud sekunditega ja ta ikkagi siin seletab, et algselt oli see burger veel tuline, kõrvetas veel suu ära, kuid ei olnud hullu midagi, võiduda sai enda nimele ikkagi. Ja muidugi ka sõbrad olid teda julgustanud, tähendab nad teavad, et Kevin Kink on ikkagi väga suure isuga ja suudab väga kiiresti süüa ja sõbrad andsid kuldse soovituse Kevinile, et Kevin peab sellele võistlusele minema. Ja saame lõpetada sellise mõttega, et mis Kevin ütles. Tööt on ehitajana ja teatavasti on ehitusmehed hea isuga. Nii et kõik ehitusmehed, kes te olete parasjagu tööpostil, vaadake, et te ikkagi korralikult sööte ja saate selle tänase kuuma päevaga hakkama. Sellised need uudisnupukesed olid head kuulajad ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas.

Head kuulajad, kell on 7:26 minutit ning pange vaim valmis juba järgmiseks tunniks, sest siis me mängime ära ühe hommikumängu. Auhinnaks on 30 euro väärtuses Lido kinkekaart, mis kehtib üks aasta ning kotitäis Lido oma tooteid lisaks kinkekaardile. Kinkekott sisaldab näiteks koore ja sibula maitselisi küpsiseid, küpsis mee ja jõhvikatega, küpsis soolakaramelliga, klassikaline majones sammuti seal kinkekott ja kaaluga 420 grammi. Lisaks veel on tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega 440 grammi selle kaaluks ning nelja erineva maitsega limonaade Lido on ka seal kotis siis kindlasti olemas. Lido on üpriski armastatud restoranide kett ja on neil parasjagu aktiivselt tööse neli restorani, vaid paranduses või värskenduskuuril läbimas on siis Lido, mis asub Mustamäe keskuses, kuid see avatakse ka 1. septembril. Kui soovite praegu seada enda sammude Liidosse, siis saate minna Solarise keskusesse, Ülemiste, Kristiine keskusesse ja veel Apollo Plaasasse. Ning muidugi ka siin suveperiood ju toob lauale palju hooajalisi maitseid ja näiteks on juurde tulnud nende toote valikusse kalkuni varda liha köögiviljadega, brokoliinisalat mustsõstrakastmega ning mustsõstartikega armastatakse päris palju seal Liidos sellepärast, et mustsõstra jogurti magustoit on ka valikus. Ja kui te muidu ikkagi lähete Liidosse ja võtate neid armastatud praekartuleid, siis ehk proovite midagi uut veel lisaks. Liidos armastatakse päris palju eestimaiseid maitseid ja pakutakse ka näiteks kama toorjuustu desserti ja Peipsi haugist valmistatud kotlete. Nii et palju põnevat on seal valikus ja pean ütlema teile, et te kindlasti ei pettu, kui te lähete Liidosse. Seda enam veel, kui te võidate endale 30 euro väärtuses Lido kinkekaardi ja kotitäie Lido oma tooteid. Ja eks ikka võit maitseb alati palju paremini, kui näiteks kui peaksite oma rahakotist midagi välja käima. Nii et üks õnnelik inimene võib endale võita selle vahva auhinna ja juba järgmises tunnis küsin teilt mõned küsimused ja teie saate siis mõelda, millal te võtate teekonnete Tallinnasse või vastavasse linnaosasse, kui elate juba Tallinnas, et saaksite enda võidu lunastada ja seda täiel rinnal nautida. Nii et kuulake Raadio Telmar ja pange vaim valmis!

0: Kell on 7:32 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus 9 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 23 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Pühadajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi Elvas. 17 kraadi on Keilas, Räpinas, Põltsamaal ja Rakveres. 18 kraadi on mõõdetud parasjagu Võrus, Otepääl, Jõgeval, Jõhvis, Narvas, Raplas ja Mustvees. 19 kraadi näitab termomeeter Kehras, Tartus, Valgas, Põlvas, Kihnusaarel, Türil, Paides, Kundas. 20 on Pärnus, Viljandis, Tallinnas ja Haapsalus. 21 kraadi on Tõrvas, Kuressaares, Virtsus ja Heltermaal. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning on äikest ja õhtupoole on saju hooge enam. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, kuid muidugi äikesepilved all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 25-30 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 20 kraadi.

0: saabunud on ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse Lõuna-Eestis osta auto. Telefoninumber on 578-453-90. Soovitakse Lõuna-Eestis osta auto. Kontakt on 578-453-90.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning täna on pühapäev 28. juuni. Tänased nimepäevalised on meeste rahvad, kelle nimi on Leo või Leopold, nii et teile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva laulja ja näitleja Anne Velli, lastekirjanik ja keelameti peadirektor Ilmar Tomusk ning rahvamuusik Anu Taul. Nii et palju õnne meie tuntud sünnipäevalistele. Kaks õnnitlust on saabunud ka meie õnnitluste keskkonda ja kõlab esimene neist nii. Kallis tädi Helgi Maksing, õnnitleme sünnipäeva puhul. Helgile soovivad õnne Astrid ja Ain. Endel Reinetal. Me soovime sul jõudu, jaksu, et tervis püsiks ikka hea ja elu keerulistel teedel ka süda kindlalt vastu peaks. Et mõistus iialgi ei väsiks, et rõõmu kingiks iga tund, et saatus armutult ei räsiks ja ööd toks rahuliku und. Õnnitleme juubilari, tädi Tiiu ja onu Ants peredega. Nii et palju õnne nii Endelile, Helgile kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne ikka kogu Raadio Elmar toimetus.

Head ärkajad, kell on 7:51 minutit ning kohe jõuab üks suvine Justamendi laul Raadio Elmar eetrisse. Kella 8:00 hommikused täistunni uudised ja need esimesed. Tunni lõppu jääb aga Rolfi lugu, mis on kõikidele inglitele tehtud. Nüüd aga suvisesse meeleollu lülitame ümber ennast.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
3: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja pilet.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavia.

0: Janski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes seal tulekahju. Ukraina ei ole seda teadet kommenteerinud. Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venema järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt kaks inimest. Poola välisminister Radoslav Sikorski avaldas arvamust, et Ukraina ja Venemaa peaksid sõja lõpetamise üle läbi rääkima ilma vahendajateta. Viimati kohtusid Venemaa ja Ukraina esindajad veebruaris USA vahendatud kolmepoolsetel kõnelustel, mis toimusid Araabia Ühendemiraatides. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas riigi peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Alliansi peasekretär Mark Rutte on öelnud, et tippkohtumise keskmes on kaitsealase tootmise suurendamine liikmesriikides. Diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust. Arvatavalt ei kavatse USA abipaketti panustada. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA riigi peale Donald Trumpile, et Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutatud kokkuleppe elluviimise eest. Ühtlasi avaldas ta lootust, et USA aitab vältida lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma Lõuna-Liibanonis okkupeeritult alatelt. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kiitis USA vahendusel saavutatud kokkulepet ja ütles, et tegemist on ajaloolise saavutusega, mis andis hoobi Iraanile ja Hisbollale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon senikaua, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hisbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse finantskorruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellu jäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärinas enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, nii tõdes riigi terviseminister. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus järsult kasvanud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseeret Sydney randades ja mujalgi. Uus lõin Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest ning õhtupoole on sajuhoog enam. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse tänaseks 25-30 graadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Parasjagu on mõõdetud 18 soojakraadi Narvas, 19 on Tartus, 20 on Pärnus ning 21 graadi on Tallinnas

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Head kuulajad, kell on 8.05 ning täna on pühapäev 28. juuni. Siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kes on käinud ikkagi sotsiaalmeedias, siis te näete aegajalt erinevaid kuulutusi või postitusi. Ja postituste sisu on see, et otsitakse kedagi. Mõnikord otsitakse taga erinevaid võlgnikke ja postitatakse lausa nende pilt, mis tegelikult ei ole kuigi õiguspärane siin seaduse silma järgi, aga otsitakse ka teistel eesmärkidel. No mida mina olen siin viimasel ajal näinud? On ikkagi see, et silmasin ühte kena neidu. Neiul olid brünetid ja juuksed, heledad silmad ja nägin teda seal ja sellel kellaajal ning palun umbes võtta ühendust midagi sellist. Kuid huvitavatel asjaoludel otsitakse veel inimesi ja kus juures siin Postimehe reisirubriik ka avaldas eile õhtul loo, et 13 miljonit läks hoobilt tuulde. Ja nimelt Prantsusmaal siis loto mängijaid raportas selline harukordne juhtum ja võitis siis kohaliku superloto üks inimene ja sai ta endale peavõidu, ehk siis 13 miljonit eurot. Ja ühe organisatsiooni teatel aegus võidetud võit siis 22. juuni südaööl ja siis kukkuski ametlik 60-päevane nõudeperiood. Ja ikkagi seda võitjat otsiti siis loto firma abil meedia, teleülekannete kaudu ja kõikide muude võimalustega samuti ja 3 nädalat kogu see trall kestis, kuid ega see võitja ei andnudki siis endast märku ja nüüd tundubki, et 13 miljonit kui maha visatud. No ma arvan, et kindlasti kõik, kes teie kuulate ja ma ise ka pakuks ennast vabatahtlikuks, kes võib saada selle 13 miljonit endale, kuid ma tean, et need asjad nii ei käi. Kuid varasemalt on siis sarnane antirekord pärit 2011. aastast ja siis jäi välja võtmata 8 miljonit eurot. Ehk siis see 13 miljonit eurot tundub olevate peaaegu kõige suurem võit, mis on jäänud välja lunastamata. Kuid sarnane müstika hoiab ärevuses ka Suurbritanniat ja seal samuti otsitakse taga siis ühte inimest ja see inimene on siis juuni alguses võitnud endale 14 miljonit eurot. Teada on vaid, kus kohast see võidupilet on ostetud, aga inimestega mitte midagi pole veel teada. Kuid sellel Briti inimesel on aega 3. detsembrini, nii et veidi rohkem aega, kui sellel Prantsusmaa elanikul oli. Kuid head inimesed loodetavasti teid ei valda mitte ärevus, vaid hea tuju ja eks ikka seda hea tuju aitab võimendada juuga hea muusika. Ning saamegi kuulata veidike muusikat ja juba üsna pea jätkame veebilehtede ülevaatega.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit. Mina olen Andrea Muru ning jätkame veebi uudiste ülevaatega. Kõik inimesed olgu teile hoiatus antud, kui te parasjagu sööte või te niisama vihkate kärbseid, siis teie, no kuulake omal vastutusel, aga põnev lugus igal juhul on. Postimehe teadusrubriik avaldas eile õhtul loo, et ühed kärbsed on nüüdsest ametlikud haava raviarstid. Ja tegu on väga põneva asjaga. Nimelt USA toidu ja ravimiamet kiitis siis heaks ühte teatud kärbeste vastsete kasutamise krooniliste haavade ravis. Ja see on teine ametlikult lubatud kärbseliik haava ravis, mis aitab eemaldada siis neist surnute kudet. Ning tõesti, kui kuulete, et vaklade abil hakatakse teid ravima, ikkagi tuleb natuke õõvastus peale. Kuid tegemist ei ole tegelikult uue asjaga, kuid kindlasti paljudes inimestes on see kühed tekitav. Üks Ameerika biomeditsiini ettevõte on saanud siis loa hakata kasutama nüüd Austraalia lamba kärbse vastseid, mis sööksid ära surnud koed ning aitaksid see läbi vaevusi tekitavaid haavu ravida. Ja tõeliselt põnev on see juba seepärast, et USA toidu- ja ravimiamet on andnud siis rohelise tule sellele. Ja see kärbse liik, keda kasutatakse, on siis nüüd teine kärbse liik, mis on saanud heaks kiidu surnud naha eemaldamiseks kroonilistest haavadest. Ehk siis kasutatakse neid nüüd ja videoid ma ei soovita vaadata, kindlasti mitte, aga põnev on see, et ikkagi kõik toimub arstliku järelvalve all ja need tegelased siis on väiksemad kui riisiterad ning ei teinad paha, vaid hoopiski head ja söövad siis kõik need muud kehvad ained sealt haava pealt ära ja peab olema ikkagi nii, et teil peavad olema teatud linnukesed täidetud, ütleme nii. Nimelt ei tohi siis olla see no, nagu värske haavega midagi sellist, vaid ikkagi on seal mõned tingimused. Nagu näiteks, et tegu peab olema ikkagi sellise pool paranenud haavaga ja küll arstid siis saavad täpsemalt öelda. Kuid see on väga põnev just nagu kaasaegse meditsiini mõttes sellepärast, et mina ei oleks arvanud, et ma elu sees saan sellist asja siin lugeda ja teile jagada, et no nii, kärbseid hakatakse kasutama haava ravis. Asi, mis aga ei ole üllatav, on see, et inimesed ületavad kiirust. Ja Õhtuleht avaldas eile õhtul loo, kuidas siin kaks kiirusületajat välismaal said ikkagi korraliku süüdistuse. Ja nimelt, kui võiks arvata, et pigem küpsemad inimesed siin nii väga kiirust ei ületa, siis tundub, et kui ikkagi kohtute kellegagi punase foorial võivad ikka inimesed panna siis maakeeli autode joonele. Ja üks 85-aastane juht siis kihutas kiirusega pea 180 kilomeetrit tunnis. Ja oli tal kõrval siis üks teine juht, noorem mees, 57-aastane mees. Ja neile mõlemale esitati süüdistus siis tänava võidusõidus ja ohtlikus kiiruse ületamises. Ja huvitav on see seetõttu ikkagi, et tavaliselt kujutad ette, et need tänava võidusõidud on selliste noorte tegelaste poolt korraldatud asjad, kuid ei olenemata vanusest, kui ületate kiirust, võib ka saada sellise tänava võidusõidu süüdistuse. Ja sellised lood siin välismaal. Jagame ühte kultuuriteemat ka, kuna ma olen teiega jaganud siin meditsiinivaldkonda, natuke krimi, siis kultuur tasakaalustab kogu selle ülevaate ära. Nimelt Postimehe kultuurirubriik kirjutas, et Prantsuse rahvusraamatukogust leiti Mozarti käsikiri avaldamata flöödi ja harfi paladega. Ning Prantsusmaa rahvusraamatukogu leidis siis maailmakuulsa Austria helilooja seni tundmatu käsikirja ja see toob päevavalgele 7 uut pala flöödile ja harfile. Ning selles rahvusraamatukogus töötas siis muusika teadlane François Pierre. Ja mees oli siis 31 aastat töötanud juba seal ja tal oli vaim valmis pandud, et saaks nüüd pensionile jääda. Aga viimasel hetkel ta siis asjatas seal raamatukogu hoidlas ja vaatas erinevaid käsikirju läbi. Ja tundis ta ära siis, et oi, võiks tegu olla ikkagi selle Mozarti käekirjaga. Ning leidiski 44 leheküljelise suurem nootide kogumiku aastast 1778. Ning hakati kinnitama seda ja tuli tõepoolest välja, et tegu on Mozarti siis loodud teosega. Ning seni on siis see avaldamata käsikiri või käsikirja osa ja see on üks viimaste kümnendite olulisemaid avastusi. Ning seda leidu hoiti muidugi saladuses, aga kohalike raadiojaam kandis siis esmaspäeval üle Mozarti 7 flöödi ja harfipala maailma esi ettekande. Ning kujutate ette, kui teie saaksite olla üks nendest inimestest, kes kannab ette maailma kuulsa helilooja seni avaldamata pala mitu siis seal kokku. No ikkagi väga uhke tunne võib olla. Ning on see väärtuslik täiendus siis Mozarti niigi nappidele paladele. Ja tavaliselt on siis tema palad ikkagi tuntud enda lühiduse poolest. Ja jääb see sinna Prantsusmaa rahvusraamatukogu hoidlatesse ja seal on üleüldiselt suuruselt kolmas Mozarti originaalkäsikirjade kogu maailmas. Nii et midagi ka klassikalise muusika fännidele kindlasti tore uudis. Igal juhul sellised need uudisnupukesed olid paras jagu, head kuulajad, ja ma loodan, et liialt ära ei ehmunud, vaid ikkagi mõtlete, et teadus on põnev. Igal juhul, kui te soovite erinevaid uudiseid veel avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink, 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 8:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 19 soojakraadi mõõdetud Põltsamaal, Narvas ja Räpinas. 20 kraadi on parasjagu Raplas, Otepääl, Kuressaares, Türil, Paides, Jõgeval, Pärnus, Võrus, Jõhvis ja Keilas. 20 kraadi on mõõdetud veel ka Mustvees, Kihnus, Aarel ja Rakveres. 21 kraadi näitab termomeeter Elvas, Kehras, Virtsus, Heltermaal, Tartus, Valgas, Kundas ja Haapsalus. 22 kraadi on parasjagu Viljandis ja Tallinnas ning 23 kraadi on Põlvas ja Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest ning õhtupoole on sajuhooge enam. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesepilved all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse täna 25-30 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 20 kraadi.

head kuulajad, nii nagu lubatud, siis selle tunni jooksul lubasin, et mängime ära ühe hommikumängu ja lubadusi tuleb ikkagi auses hoida ja nii ka täna. Hommikumängu auhinnaks on 30 euro väärtuses Lido kinkekaart, mis kehtib üks aasta ning kotitäis Lido oma tooteid. Kinkekott on üpriski rikkalik ning sisaldab koore ja sibula maitselisi küpsiseid, küpsis mee ja jõhvikatega, küpsis soolakaramelliga, 420 grammine klassikaline majonees ning tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega kaaluks 440 grammi ning neli erinevate Lido enda limonaadi. Nii et võite võita endale selle kinkekaardi kui ka kinkekoti. Kuid on hea aeg minna Lidosse ja lisaks kodustele praekartulitele, mis on paljude inimeste lemmikud, on toiduvalikusse ja lisandunud ka suvise hooaja. Maitse elamused nagu näiteks kalkuni vardaliha köögiviljadega, brokoliinisalad mustsõstra kastmega ning mustsõstra jogurti magustoid. Ja Eesti maitseid hoitakse Lidos ikkagi auses ning pakutakse näiteks ka kamatoorjustu desserti ja Peipsi haugist valmistatud kotlette. Palju põnevat on ja kindlasti jääte kogu enda käiguga rahule. Lidosid on aktiivselt töös neli tükki siin Eestimaal ning Mustamäe Lido vaid siis paras ja kurre remondis, kuid seega avatakse 1. septembril. Aga hea raadiokuulaja, kui mõtled, et võiks võita 30 eurose Lido kinkekaardi ja kotitäie Lido oma tooteid ning on teil võimalus ka minna võidule ise järele, siis vaadake üle enda võitude kalender. Kui te selle kalendri kuu jooksul mitte midagi Raadio Elmar Eetri mängudest pole võitnud, siis saatke aga sõnum siia poole teele. Saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Mängu kulg siis juba pärast seda selline, et arvuti loosib välja kaks mängijat ja teie siis vastate ja selgitame välja, kumb teist saab endale 30 euro väärtuses Lido kinkekaardi ning selle rikkaliku kotitäie Lido oma tooteid. Mina jään siin pool ootama teie sõnumeid ja saan teile soovida vaid head mängu registreerimist.

0: kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Schneider Electric , tulevik algab täna . Avasta nutikad kaitselülitid , UPS-seadmed ja hooneautomaatika , mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks . Meie tooted , alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni , loovad nutika ja turvalise keskkonna . Schneider Electric , volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: on laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis, ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Elmari hommikumäng.
0: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.
3: Head kuulajad, kell on 8.44 minutit ning tänan hommikumängu auhinnaks 30 euro väärtuses Lido kinkekaart ning kotitäis Lido oma tooteid. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
4: Tere hommikust, Külli.
3: Väga meeldiv. Külli, mis kandi inimene teie olete?
4: Harjumaa.
3: Hommikusöök on teil söödud seal Harjumaal?
4: Ei ole veel jõudnud nii kaugele.
3: Aga on plaanis ka midagi head teha? On mõtteid?
4: Ja seda teab, mis idee tekib.
3: Nii et olete ka selline spontaanne inimene?
4: Loomulikult.
3: No väga meeldiv kuulda. Külli, kas täna puhkate?
4: Jah.
3: No selge, ja seda puhkehommikut rikastaks üks võit ka, ma loen teie mõtteid, vähemalt üritan lugeda. Ja küsimusi
4: täiesti õige idee.
3: No siis on hästi, kui me näeme ikkagi silmast silma, metafooriliselt mõeldes. Aga hea Külli, esimene väite küsimus teile selline. Eesti lipu värve teame kõik hästi, kuid kas sama kehtib ka Eesti vapi värvidega? Mina igal juhul väidan, et Eesti vapi värvid on kuldne, sinine ja punane. Mis te arvate?
4: Punast ma sinna kindlasti ususega ei ole.
3: Ütlete nii, ja. No selge, kahjuks siit punkti teile ei tulnud, sellepärast, et mina teile ei valetanud. Eesti vapi värvid on kuldne, sinine ja punane. Kuid teine küsimus teile, hea Külli. Liidos on Apollo klubi liikmetele eriline sünnipäeva soodustus. Kui mitu protsenti soodustust sünnipäeval klubi liikmena on võimalik saada? A 8%, B 10% või C variant 12%. On võimalik küll saada, ja. Aga mis te arvate, 8, 10 või 12%? Mida sise tunne teile ütleb? A, B või C variant? Olete kuuldel?
4: No pakut 12.
3: Nii pakute 12, õigesti pakkusite, nii et hea küll, ühe punkti olete endale kogunud. Ja lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi, kuidas kõlab?
4: Just nii.
3: Suurepärane. See on hästi, kui ikkagi see idee kõlab hästi ja ilmselt nii, nagu Külligi veedavad paljud inimesed seda mõnusat puhkehommikut enda hubases kodus. Saame teada, kas ka järgmine mängija või on hoopis temal midagi muud paras ja kui käsil peale puhkamise. Igal juhul helistame, tahame kätte saada, kellelgi telefon heliseb kodus ja võetus.
5: Hallo, tere!
3: Tere, tere kes on seal pool?
5: Mina olen nüüd Kulno.
3: Tere, Kulno! No selge.
5: Kui... Jaa.
3: Teate küll. No natukene päti siin on tehtud. Aga kuulma...
5: Tiina magab.
3: Tiina magab, no selge. Ja. Nii et kuulajatele ka teadmiseks number on teine. Kulno siin eile ka mängis, aga teine telefoni number. No seda ei oleks osanud ette näha. Aga hea küll, Tiina on teie elukaaslane, Kulno, ma eeldan.
5: Naine rohkem.
3: Naine, no väga selge.
5: 37 aastat juba on.
3: Oi, nii et päris pikalt. Ja eks ikka hea avielusaladus on see, et tuleb lasta teistel magada. Mis te arvate, Kulno, olete nõus minuga?
5: Ma arvan küll, ta nüüd kui telefon helises, siis ta tegi silma kohti. Okei, ma ei hakka, siis ta on nii tornis.
3: No selge. Nii et Kulno võtab naise eest siin kogu vastutuse enda õlule ja kui võit tuleb, siis ehk naisel veelgi parem tuju siin pärast ärkamist. Igal juhul Kulno teile ka mul küsimused. Esimene küsimus selline. Tartu Mänguasja muuseumi maskotiks on karu ja mina väidan, et selle maskoti nimi on Meemaja. Õige või?
5: Ma arvan, et see on õige.
3: Nii panen kirja. Teine küsimus teile. Mis teeb Liido külastamise eriliseks? A. Toit tuleb vähemalt üks tund ette tellida. B. Lai toiduvalik on kohe ühes kohas olemas. Või C variant Liido serveerib vaid päevapakkumisi?
5: Ma arvan, et B.
3: Õigesti arvasite siit teile ka üks punkt, hea Kulno. Esimeses küsimuses nii hästi teile läinud, mina valetasin teile ja karu nimi on hoopis Lillekäpp. Ja no nii, kas see naine on teil parasjagu kõrval?
5: Ei ole, ma meeldin, ma tulin toast ära. Ma vaatan, mis ta teeb siin.
3: Ei,
5: muigab seal ainult.
3: Ärge vaadake veel. Kui lisaväitele vastate õigesti, siis ma soovitan teil talle otsa vaadata. Aga lisaväide teile Kulno igal juhul selline. Ilmselt paljud teavad multifilmi Lepatriinude jõulud. Mina väidan aga, et tolle filmi peategelased otsisid filmist taga jõuluvana. Mis te arvate?
5: Lepatriinu jõulud.
3: Ja Lepatriinude jõulud ja mina siin pool väidan siis, et filmi peategelased otsisid filmist aga jõuluvana. No nii Kulno, mida sisetunne ütleb õige või vale?
5: Ma siin ukse vahel, vaatan, naine laiutab käsi. Ma arvan, et äkki on õige.
3: No ei olnud õige. Pole midagi teha. Lepatriinud otsisid taga metsa. Nii et loodan, et teil ikkagi naisega sõbralik suhtlus jätkub.
5: Tehke paar
3: pai, keetke kohvi talle. Küll ta elab selle suure pettumuse üle. Olgu suur tänu teile, hea Kulno, ja soovin teile ilusat päeva.
5: Kõik head teile.
3: Head raadiokuulajad, selline oli tänane hommikumäng ning tänase hommikumängu võitjaks on Külli, nii et hea Külli, palju õnne teile ja helistame peagi siit poolt teile ka tagasi.
2: Elmari hommikumäng.
0: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuul see tühja tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Kell on 9. Uudistega on stuudios Mallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina ei ole seda teadet kommenteerinud. Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt 2 inimest. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas Slovakkia peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot

0: sotilaallista toetusta arvattavalti ei kavassa USA-akaan apipakettiin panustata. Liibanonin president Joseph Aoun kinnittäisi USA-riikipealle Donald Trumpille, että Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutettu kokkuleppe elluviimise eest. Yhtlasi avaldas ta lootust, että Ameerika Ühendriigid aitavad vältida lepingu rikkumisi ning survestavad Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas USA vahendusel saavutatud kokkulepet Liibanoniga ajalooliseks saavutuseks, mis andis hoobi Iraanile ja Hisbollale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeolekuministeri Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hisbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid täna varahommikul haarangu Bagdadi niinimetatud rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud poliitikute vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelas on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärinas enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, nii tõdes riigi terviseminister Stephanie Rist. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus järsult suurenenud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseiret Sydney randades ja mujalgi. Uus Lõuna-Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit, ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest ning õhtupoole on saju hooge enam. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Kuid äikese pilved all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhusooja lubatakse täna 25-30 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 20 graadi. Parasjagu on mõõdetud 19 graadi Narvas, 21 on Tartus ja Pärnus ning 22 graadi Tallinnas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, head kuulajad, kell on 9.05 ning täna on pühapäev 28. juuni. Teid tervitab siit poolt Andrea Muru. Ja nii nagu kuulsite, siis ikkagi siin Euroopas päris paljudes kohtades tekitab see kuuma laine üpriski palju pahandust. Eestis ka täna kuni 30 kraad ja see tähendab ikka, et inimesed võib-olla mõtlevad, mida süüa või mida teha. Ja kui teie näiteks olete... Sama spontaanne inimene nagu on Külli, kes oli tänase hommikumängu võitja ja tema siin eelmise tunni lõpus ütles, et tema veel ei tea. Umbes nii, et kuidas juhtub, et seda sööb. Ja see on ju väga tore, kuid kui teil on vaja ideid, siis Postimehe, vabanduste, Eesti naine ajakiri on eile õhtul siis andnud mõned soovitused, mida siin päris kuuma ilmaga süüa. Ja üks väga selline pealt näha ebaloogiline soovitus on see, mida teevad kus juures ka troopiliste piirkondade elanikud, on see, et peaksite sööma teadlikult vürtsikat toitu. Ja no ma ei tea, kuidas küll teiega, aga kui väljas on 30 kraadi ja päike lõõmab, siis isiklikult mina tahaksin vürtsikast toidust suure kaarega mööda minna. Kuid chillis on selline aine ja see peaks stimuleerima retseptoreid, mis kutsuvad esile higistamise. Higi aurustumine naha pinnalt on aga keha kõige efektiivsem viis end jahutada, siis on selle kogu mõte. Ning kui tervist lubab, siis soovitatakse salatisse lisada veidi chillit või ingverit. Kuid tasub ikkagi vältida kofeiini ja alkoholi, sest need kiirendavad vedeliku väljutamist ja võib siis... viia ühte kokku dehydratsioonini. Nii et kes on julgem, proovige see chili trikk ära, kas ikka toimib. Kuid üldiselt, kui chili teie meele järgi ei ole, siis soovitatakse köögi ja puuvilju rohkelt süüa ja kergemini seeditavat toitu ning samuti räägitakse ka elektrolüütide tasakaalust. Nimelt tuleks siis süüa näiteks banaani ja avokaadot, sellepärast et seal on palju kaaliumit ja see ka kehast siin väljub. Nii et tehke oma valik sel ilusal päikesepaistelisel hommikul, kas sööte midagi vürtsikat või lähete sellist tasasemat teed pidi nagu sööte banaani või avokaadot näiteks. Nüüd aga muusikat ja ikka Smilers looga Hallo Kosmos! Mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: Head raadiokuulajad, kell on 9.15 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Ivo Linna laul, ehk siis julge laul, ehk Angar seiklus filmis, see on üks nii hea laul, et see kohe hakkab kuidagi panema sind ja mind ja kõiki meid mõtlema sellele toredale suvele ja kõikidele asjadele võibolla, mida inimesed teevad filmides, mis tunduvad kuidagi imelikud ehk päris elus. Ja nii ka mina eile olin ma siis enne magama minekut sotsiaalmeedias ja täpsemalt TikTokis. Ma tean küll, ei tohiks seda teha, aga noh, eks ma ikka tegin. Ja nägin ühte väga naljakat videot ja video autor on siis eestlane ja üks naiste rahva kelle naer on ausalt öelda see niivõrd nakkav, et ma nagu väike hulluke seal voodis ja naersin enne magama minekut üksi toas. Igal juhul naine sõitis ka siis, kuhu iganes ta sõitis ja tema ees sõitis siis rahvapäraselt võiks seda auto kutsuda pirukaks. Ehk siis selline kompaktne ja ütleme madala kande pinnaga väike kaubik ja punast värvi Citroen see auto on. Ja mis sellele naisele paistis, kes selle Citrooni taga sõitis, kaks poni peput paistis talle vastu sealt tagumisest klaasist. Ja nimelt tundub, et eessõitev auto vedas siis enda kahte ponit ühes pirukas. Ja teate, ma ei ole mõelnud, et sellist asja saaks just kui oma silmaga näha siin sotsiaalmeedia vahendusel, aga ka selliseid asju ikkagi juhtub. Ja tegelikult on ju väga palju muidki erinevaid asju, kuhu paigutatakse. No näiteks külmkapp on meile vägagi eluks vajalik. Selline paigutusmasin, ütleme nii, jahutab ja saab nautida ja eks ikka iga mõne aja tagant käime vaatamas, kas siin on midagi juurde ka tekkinud. Igal juhul nädalase ees saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman korraldasid siin oma vahel väikese külmkapi viktoriini. Ja head kuulajad, võtke õppust Ivo Linna sõnadest ja pakkuge ka julgelt kaasa, mängige oma vahel ja ehk saate ka mõne punkti endale kirja. Mina soovin teile kõigile lõbusat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Sommer Maru kavala pilguga.
3: Loomulikult sellepärast, et tuleb järjekordne Lauri loogika osa ja tuleb. No, Lauri, mis tuleb?
2: Külmkapipäev, seda oleme rääkinud siin iljuti.
3: Ja see tulebki?
2: Külmkapp, no nii.
3: Külmkappi viktoriin.
2: Väga lahe. Eile oli meil mis viktoriin? Eile oli meil kitsejuustu viktoriin. Mm-hmm. Et siin muud ei olegi öelda, et alati minu jaoks ka üllatus ja siin Sommer hakkab jällegi meid faktiteadmistega harima ja minul ei jää muud üle kui...
4: Kuhu tunde järgi, et usaldan oma sisetunne.
3: Aha, hea plaan. See oli siis kõik toome on ju. Aga kui palju aega veedab keskmine inimene elu jooksul lihtsalt külmkapi ustavades? Kas umbes 3 kuud, umbes 8 kuud, umbes 1 aasta või ligi 2 aastat?
2: Ainult tavades või seda lahti hoides?
3: Ma ei tea, Lauri, nüüd. No, ma arvan, et ikkagi see lahti hoidmine läheb ka. See aeg, kui sa töllerdad seal, vaata.
2: Külmkapi juures nahistad seal külmkapi sees ninapidi.
3: Ja. Paugutad selline, just ühe sõnaga.
2: Number 1 oli 6 aastat.
3: Mis asja?
2: Mis asja sa ütlesid, see... palju?
3: Variantid on umbes 3 kuud, umbes 8 kuud, 1 aasta või ligi 2 aastat. 6 aastat ei olnud pakkuda sulle.
2: Oleneb.
3: Aga võib-olla sõna tõest. See nüüd keskmine inimene keskmise külmkapi juures. No.
2: Olgu, ma ei ole ka keskmine inimene. Ma võib-olla tihedamalt külmkapi juures. No see on, ma arvan, see 3 on vähe.
3: Kolm kuud on vähe.
2: 8 kuud ja edasi.
3: 1 aasta, 2 aastat.
2: 1 aasta, ma ütlen.
3: 1 aasta ongi õige. Ja ligi aasta oma elust inimene veedab külmkapi ees mõeldes, mida ma siia otsima tulin või lihtsalt vaatamas, kas midagi head on. Kus asub aga üks maailma suurimaid külmhooneid? Kas Jaapanis, Saksamaal, USA's või Norras?
2: Kas see on mõeldud sellist ka nagu jäähalli, kus jäähokid
3: mängid? Ei, külmhoonet, kus on ikkagi päris, toit on sees.
2: Nagu suur külmkapp.
3: Nagu suur külmkapp, just.
2: Kus on toit sees. Ja need pakkumised olid... Ma juba mõtlen sinu küsimus ajal selle küsimuse peale ja siis ütled need variandid ja siis mul see lipsab üldse kõrvust mööda.
3: Jaapan, Saksamaa, USA või Norra? Ma ei taha sul otsa vaadata. Sa...
2: Norra nagu võiks olla, et kala ja kõike, et need
3: mis sa siis
2: kala ekspordivad, et siis võiks olla hästi palju kala kuskil mingites ladudes. USA on hästi nagu XXL igas mõttes. Ma ütlen USA.
3: Ja see ongi õige. Need hiiglaslikud külmhooned on ikkagi, võivad olla suuremad kui terved kaubanduskeskused, seal on miljoneid kilosid kaupa.
2: Lihtsalt ongi nagu toitu.
3: Ja, just.
2: See on tohutu suured just sõber Andrei käis Ameerikas, ütles, et need portsioonid, mis ette tuuakse, need on nagu tervele perele. Täpselt.
3: Aga milline temperatuur peaks ideaalis olema kodukülmikus? Oskad sa kohe öelda või sa tahad mingisuguseid numbreid saada ette?
2: No oleneb, kas ta on sügavkülm või tavaline.
3: Ei, kodukülmik tavaline, jahe.
2: 5 kraadi umbes.
3: Seal on väga õige. 3-5 on see vahemik, 4 oleks siis olnud see kuldne keskmine, mida ma oleks oodanud. 3-5 väga hästi, Lauri, väga hästi tead.
2: Jäi vahemikku.
3: Millises filmis aga mängib külmkapp olulist rolli tuumaplahvatuse eest peitumisel? Kas see on tagasi tulevikku?
2: Tagasi tuleviku alguses oli, kus juures eriti tobe idee oli neil, üldse kui nad tulid selle DeLoreani auto peale, alguses oli idee, et see ajamasin võiks olla külm kapp.
3: Kas see on siis tagasi tuleviku?
2: Ei.
3: Kas on see Indiana Jones ja kristallpealuu kuningriik? On see tähtede vaheline või marslane?
2: Tuumalahvatusest. Ma olen need kõiki näinud ja ma olid kuskil meelda, et keegi oleks külm kappi roninud.
3: Nii. Aga ometi ronis?
2: No siis sel juhul ma ütlen, et Indiana Jones on selline geniaalne tüüp, et see võibolla mõttes midagi nii sellist geniaalset välja.
3: Ja see on õige,
2: on, ja.
3: Sest Indiana Jones peidab end tuumaplahvatusest külmkappi, no füüsikaliselt täiesti ebarealistlik ja täiesti mõtetu tegevus, filmitööstusesse siiski juhtus.
2: No suurepärane, kohe näha, et ma ikka olen need 6 aastat veetnud,
3: või
2: no veel ei ole veetnud, nina pidi külmkappis, aga no ikkagi palju aega.
3: Kui palju maksis umbes esimene, no esimesed, mitte päris esimene, sa saad aru, ma nüüd laiendan seda, laias müügis olnud kodu külmkapp 1920-ndatel. Et seal 1913 esimene selline nüüd see leiutati, siis 20-ndatel arendati edasi. Aga palju need esimesed maksta võisid? Kas sama palju kui tolla ajal jalgratas, sama palju kui tänane iPhone, peaaegu poole auto hind või umbes 1 kuu palk oleks mul sulle pakkuda?
2: Siis ta võis olla ikkagi uudistootena luks.
3: No, aga mis ta maksis?
2: Mõtleks selle poole auto hinna.
3: Ja see on õige, kus sa tead kõiki neid asju.
2: Loogika, Lauri, loogika. Mõtlesin, et kõhutunde järgi, nagu Koit ütles ka.
3: Kõhutunde järgi, jah. Ja finaal nüüd, Lauri, kõhutunde järgi. Õige või vale?
2: Kas ma midagi valesti ka vastanud?
3: Ei ole, ei ole, ei ole.
2: Ei ole, päriselt.
3: Ei ole, pinge on nüüd peal.
2: Täiega, et täis mängu teha. See on nagu see, et bowlingus see viimane vise, et sa oled kõik ära visanud maha ja siis, et nüüd see viimane vise.
3: Just.
2: No nii.
3: Ma väidan sulle, et esimene asi, mida paljud inimesed pärast koju jõudmist puudutavad, ei ole mitte telefon, vaid külmkapp.
2: Kui sa nii küsid, see on minu loogika, aga sa eile ütlesid, et sa seda pead muutma seda strateegiat. Kas sa muutsid praegu seda strateegiat?
3: Mis sa arvad, kas ma vastan sulle?
2: Kui sa tavaliselt küsid
3: nii... Esegi ei taha sulle otsa vaadata, loogika... ma lähen ära peitisi oma monitori taha.
2: Minu loogika alati oli sees, kui sa nii küsid, no. Siis järelikult on nii, aga just see, need eilsed sinu sõnad, ma ütlen, et ei.
3: Sa ei visanud maha praegu. See ikkagi on õige. Külmkapi avamine on üks levinumaid automaatseid koduseid harjumisi. Isegi siis, kui sul kõht ühe ei ole, sa lähed ja katsud seda külmkapi ust.
2: Pagan, ära trikitasid mu. Hästi tehtud. Juba kihtid faktid, aitäh sulle.
5: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
6: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaa.

0: kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido. Selle eest, mis on ehtne.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt

0: Kell on 9.32 minutit ning tarktee.ee andmetel toimub täna Rapla maakonnas Karitsa triatlon. Karitsa lau ingliste vahelised teelõigud on alates kella 10 kella 7 õhtul suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Juuru, Rapla ja Keava kaudu. Pilka Walesi ning parasjagu on tavapärasest tihedamme liiklus Vaide Tallinnas mõnel tänaval. Veisenbergi tänaval, Kaubamaja, staadioni ja Laki tänaval. Kõigile turvalist ja kainet liiklemist.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Elvas. 19 on Kihnusaarel, 20 on Narvas ning 21 näitab termomeeter Virtsus, Pärnus Haapsalus, Otepäl, Põltsamal, Räpinas ja Mustvees. 22 kraadi sooja on Jõgeval, Jõhvis Heltermaal, Kuressaares, Kehras Valgas, Raplas, Rakveres Türil ja Paides. 23 kraadi on Tartus, Põlvas Kundas, Keilas, Võrus ja Viljandis. 24 kraadi on Tallinnas ning 25 kraadi on Tõrvas. Täna päeval on vähesea vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikest ja õhtupoole on saju hooge enam. Puhub valdavalt lõunakarja tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Kuid äikesi pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 25-30 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 20 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Elmar.
2: Horoskoop.
10: Head kuulajad, kell on 9.45 minutit ning saame üle vaadata suure ennustuse järgnevaks nädalaks. Nädal horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jääral tuleb olla ettevaatlik liikluses, eriti nädalavahetusel. Kiirustamine ja läbimõtlematu tegevus võib tuua ootamatuid takistusi ja probleeme. Lisaks võib toimuda üllatavaid arenguid suhtluses. Võib tulla äkkilisi sõnumeid, mis nõuavad kiiret reageerimist. Jäär võib ise aga verbaalselt liiga tuliselt vastata. Niisiis, liikluses ja kommunikatsioonis tasuks püüda rahulikumalt hingata ning ettearvamatutes olukordades säilitada paindlikkust. Sõnn. Sõnni rahaasjus võib tulla ette tormiseid arenguid, ootamatuid ja kiireid väljaminekuid, aga mõnel juhul ka sissetulekuid. Eriti ebastabiilne on nädala lõpp. Ent sõnn saab kasutada seda energiat, et leida innovaatilisi ja ebatavalisi lahendusi oma rahaküsimustele. On aeg proovida teha midagi teistmoodi. Ainult välk kiireid läbi mõtlemata oste tasuks sellegi poolest vältida. Võimalik, et taolised ostud toovad kaasa mitmeid jamasid, mida hiljem on vaja lahendada. Kaksikud. Kaksikud võivad kogeda sel nädalal impulssi end väga julgelt ja tavatult väljendada. Nädala vahetus võib tuua neis esile kas mässumeelsust või lihtsalt soovi võimalikult vabalt ja iseseisvalt tegutseda. Nad võivad kogeda ka suurt energeetilist ärkamist ja sellele on vaja leida mingisugune väljund. Paljud kaksikud võivad saada kogemuse, kuidas olla väga autentselt ja ehedalt nemad ise, hoolimata sellest, mida neilt oodatakse või mida teised arvavad. Vähk. Vähil võib olla sel nädalal unetuid öid, mida põhjustab alateadlik rahutus. Asjaolud võivad olla seotud partnerluse küsimusega, millest ta peab tunnistama enda jaoks teatavat tõde, mille elu talle nädala algul välja valgustab. Nädala vahetusel võib väh kogeda, et tal on vaja muuta oma tegevussuunda ning samuti edasi minna, ei saa ega taha. Ta võib saada ootamatu taipamise oma käitumismustri kohta, mis on teda elus saboteerinud. Lõvi. Lõvile võib tuua nädal süütitavaid sündmusi ja kohtumisi, mis mõjuvad väga inspireerivalt. Eriti nädala lõpp soosib oma suhtlusvõrgustiku avardamist uute põnevate inimeste võrra, kellega lõvil on sarnased huvid ja ideaalid siin elus. Üleüldse hakkab lõvi kogema nüüd suurt avardumist ning ta on valmis särama rohkem kui kunagi varem, sest õnneplaneet Jupiter on saabunud aastaks tema märki. Läbi sõprade ja tutvuste võib olla ootamatuid võimalusi. Neitsi. Neitsi elus võivad aktiveeruda võitlused autoriteetide või avalikkusega ning eriti nädala teises pooles võib võtta see ootamatu suuna. Samuti võivad neitsid selles energias ise millegi üllatavaga teiste ette ilmuda, mis muudab seda, kuidas neid nähakse või mida neist arvatakse. Igal juhul on väga tõenäoline, et neitsid saavad suure tähelepanu osaliseks ja seda läbi millegi tavapäratu või üllatava. Kaalud. Kaalude ellu võib tulla suur seiklus, mis võtab ootamatu, kuid siiski õnneliku suuna. See võib olla reis, matk või mõni sündmus, kus osalemiseks peab oma tava keskkonnast välja minema. On hea mõte nädala vahetusel midagi uut proovida. Minna sinna, kus pole varem käinud või teha midagi sellist, mida ei ole varem teinud. Tasub olla ka intellektuaalselt avatud ja kuulata mõnda loengut või saadet, mis on sinu tavalisest ampluaast väljaspool. Skorpion. Skorpion võib muutuda inimsuhetes rahutuks. Eriti puudutab see intiimsuhteid. Temas võivad käivituda kired, mis tekitavad vajaduse igasugustest piirangutest välja murda. Parimal juhul õnnestub neil vabaneda oma enda kinnisideede ja hirmude ahelaist. Nädala lõpp on psühholoogiliselt väga teravdatud, mille tulemusel Skorpion võib tõusta tuhast nagu fööniks. Madalamas väljenduses tuleb aga vältida rünnakuid, mis võivad tulla üsna ootamatult. Hambur. Hamburi elus mängivad sel nädalal suurt rolli partnerid ja inimesed, kellega nad veedavad aega üks ühele. Initsiatiiv läheb rohkem teiste inimeste kätte, mis tähendab, et võib tulla palju kutseid ja ka ettepanekuid. Nädala lõpp võib tuua spontaanseid tegevusi, mis mõjuvad talle väga vabastavalt ja inspireerivalt. Kuid hamburil tuleks olla ka ettevaatlik, sest suurem oht on sattuda õnnetustesse või saada mingil moel viga, kui tegevus on liiga kaootiline. Kaljukitsed, teie ennustus selline. Kaljukitse igapäevased rutiinid hakkavad sel nädalal muutuma, kuid eriti ettearvamatu on nädala lõpp. Ja nädala lõpus võib olla keeruline plaanidele kindlaks jääda. Võib tekkida igasugu ootamatuid kohustusi, millega on vaja kiiresti tegeleda. Samuti võib tulla ootamatuid muutusi, mis nõuavad lihtsalt suurt kohanemisvõimet. Paistab, et elu tahab kaljukitsi nende harjumustest lahti raputada ja neid rohkem hetkesse kohale tuua. On oluline, et ei püüaks vägisi oma soove, plaane ega tahet läbi suruda, kuna siis võib tulla vastulöök. Veevalaja. Veevalajal tekib sel nädalal suure misu elu nautida, midagi loovat teha ja meelelahutuslikke kogemusi saada. See tähendab, et on aeg võtta suvest parim. Partnerid on talle parajasti suurimad toetajad ning heasoovlikest inimestest veevalaja elus puudust ei ole. Nädala lõpp võib käivitada spontaanselt mõne loomingulise protsessi või mõnel muul moel veevalajat sügavalt äratada. Kalad. Kalade energia hakkab voolama nüüd rohkem kodusse ja privaatsesse ellu. Kui nad on soovinud teha remonti või midagi seoses koduga, siis nüüd algab selleks sobiv periood. Küll aga tuleb valmis olla, et nädala lõpp võib tuua koduga seotud arengusse väga ootamatu pöörde või käivituvad tegevused kiiremini ja spontaansemalt, kui oleks seda arvanud. Kui oma pere ja juurtega on lahendamata pingelt, võivad needki nüüd esile kerkida. Suhtes emaga võib toimuda üllatav areng. Head raadiokuulajad, head sõbrad, head inimesed, head loomad! ükskõik, mis te olete, kes te olete, millega te tegelete, saan nüüd teile teatavaks teha selle, et hommikuprogramm on peagi lõppenud, kuid olge muret, aga järgmises tunnis jätkub siit poolt aktiivprogramm ja hiljem ärkajatele saade. Nii et kui te ei saanud enda hinnangu ärkamisega, kuigi edukalt hakkama, siis olge mureta. Raadio Elmar tuleb ja aitab teid kus iganes te paras ja kui viibite. Mina olen Andrea Muru ja ma soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
4: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
4: On 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavianski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina armee teatas omakorda varahommikul Venema järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel sai Kiievis viga vähemalt 2 inimest. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas Slovakkia peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul plaanib NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust, arvatavalt tegavad see USA abipaketti panustada. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA riigi peale Donald Trumpile, et Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutatud kokkuleppe elluviimise eest. Ühtlasi avaldas ta lootust, et USA aitab vältida lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas USA vahendusel saavutatud kokkulepet Liibanoniga ajalooliseks saavutuseks, mis andis hoobi Iraanile ja Hisbollale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud

0: kasutanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga aga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas. Iraan teatas omakorda vastu rünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iisrael teatas mitme relvastatud terroristi tapmises Süüria lõunaosas. Iisrael okkupeeris piirkonna 2024. Aasta lõpul ning on teatanud, et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelisest soonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärines enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, tõdes riigi terviseminister. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus viimastel päevadel järsult kasvanud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseired Sydney randades ja mujal. Uus Lõuna-Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit, ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilma jutuga. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega palav ilm. Kohati saab hoovihma ja on ka äikest, õhtupoole on saju hooge enam. Valdavalt puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 20-30 soojakraadini.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 22 graadi parasjagu Pärnus ja Narvas. 23 graadi on Tallinnas ning 24 on Tartus.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Kell on 10.05 tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on pühapäev 28. juuni.
2: Häält tegi Andre Muru ja temaga on nüüd liitunud ka Henri Laumets ning järgmised 2 tundi veedate meiega loodetavasti, kui kanalit ei vaheta ja katsuge ainult vahetada.
3: Pistame käe sealt raadiast välja ja...
2: Ja siis keerame tagasi Elmari peale.
3: Nii need asjad siin maa munal käivad ja väga tore, Henri, et sa oled enda kohalolekuga nii mind kui ka teisi kuulajaid õnnistanud.
2: Oleme õnnistatud.
3: Kindlasti igatsenud sind ja eks sa räägi siis meile, millega sa eile hakkama said?
2: Eile tegin mina ühe korraliku sauna õhtu. Tulid sõbrad külla, tegime grilli, korralikult grillisime, mängisime mingit uut lauamängu, mida mina polnud mitte kunagi varem mänginud, nimega Metsas, ja tuli oma metsa nagu ehitada. Selles suhtes, et sa istutasid sinna puid, panid sinna linde elama, loomi, sammalt, putukaid, kõiki sellised asju ja siis tuli selline nagu mängu lõpus võitis see, kelle siis võiks öelda, et nagu mets on kõige elurikkam. Nii et ma kujutan ette, et see on selline luua metsamajanduskooli õpilaste mingi A ja O mäng. Ma arvan ainult seda.
3: Mina olen taas avastanud sellise toreda kaardimängu nagu Hiina turakas ja tead...
2: Pole kuulnudki.
3: No põhimõtteliselt, sa tead ju ikka neid potikaarte. No tavaliselt mängukaardid, eks ju. Ja kui potid sa mängid ju nii, et 6 kaarti käes on ju trump keskel, ja siis seal peal kaardipak ja noh, loodad parimat, eks ju võib-olla mõtled heal päeval ka mingisuguse strateegia välja, siis selle Hiina turakaga nii, et seal on erinevad niinimetatud võlukaardid ja alguses ongi siis nii, et mõlemale mängijale jagatakse mingi hulk kaarte, noh, mis seal siis on, on ju. Ja siis sa pead panema kolm kaarti nii, et sa valid välja, kõige strateegiliselt mõtekam on valida võlukaardid välja ja paned need niimoodi näoga nagu põrandale või laual, kus iganes sa parasjagu mängid. Ja ei tähendab, vabandust, kuule, ma oleks täitsa asja, seal kolm kaarti, mis sul seal maas on, mida sa ei nii. Tea, need jagab alguses kaardi jagaja ja hiljem, kui sina saad enda kaardid kätte võtta, siis sa jagad sinna peale soovitatavalt strateegiliselt nähtavale. Et siis see on nüüd ülespoole, eks ju, ka võlukaardid ja siis seal mängid seal on ju vahepeal, teete mis iganes ja lõpuks on see kõige põnevam osa see, kui sa pead võtma selle no, nähtava kaardi välja, eks ju, seda siis paned sinna ja loodad parimat, et teine sulle pähe ei tee ja siis, kui tuleb need kolm kaarti ja see on tavaliselt otsustav moment ka seal mängus ja vaatad, mis kaart sul siis seal all on. Mina nagu olen selline, et ma ei ole väga suur nagu seletaja mängudes, ma tahan alati näha, kuidas teha, kuule ega sina ka tihti peale parem ei ole, sa siin ka üritad, aga sul ka ebaõnnestub vahepeal, nii et ära siin
2: ja, ei,
3: üks hea ütlus on, tead, üks hea ütlus on mille ma olen endale, mida ma olen endale meelde tuletanud
2: tihti. Jälle alustame päeva tsitaadiga.
3: Ja kui sina osutad kellegi poole ja. Oma sõrmega, nii-öelda viibutad enda nimetis sõrmed, ja. Vaat, kus on tegelane, kolm sõrme suunab sulle näkku tagasi, seega Aa. Tuleks endale kõigepealt otsa
2: ei, ma peaks sulle kõigi viie sõrmega, neid on vaata, kus on tegelane.
3: Ma tegid sõbrannaga nalja ja siis ta üritas ka kuidagi niimoodi teha, ja. Et paneb terve laba käe harali ja näitab minu poole.
2: Sinu mäng tundus keeruline lihtsalt, kindlasti minu metsamäng oli samamoodi keeruline, aga õhtu lõpetasin hoopiski, tead, vana hea jenga klotsi mänguga, kus sa pead seal torni seest neid klotse välja võtma ja sinna peale panema ja noh, see on selline lihtne loogiline mäng, mis ei vajagi seletamist, aga tead, see tekitab hasarti ja meil oli eile siis selline seltskond, kes kõik pidasid ennast umbes maailma meistriteks, et tema ajal küll see torn kokku ei kuku ja siis ühesõnaga minu ajal ei kukkunudki näiteks kokku, et ma tunnen uhkust selle üle.
3: Ma tunnen ka head meelt sulle.
2: Midagi oskan hästi ka siin elus teha.
3: Puhul lihtsalt 9 kaarti, eks ju, 3 on käes, 3 on siis nii-öelda nagu laual kinniselt.
2: Välja,
3: ma tahan sulle ilusti selgeks teha, 3 laual kinniselt ja 3 on siis selg üles, ehk siis nii-öelda nagu teised kaardid on seal peal, eks ju. Ja siis noh, hakatakse tegelema, nii et mina soovitan, kui ei ole mänginud, vaadake, võtke üks inimene, kes oskab seda mängida ja siis õpite nagu mina lihtsalt mängu käigus.
2: Tegelikult on YouTube'is ka üleval igasuguste lauamängude õpetusvideod ja asjad, nii et sealt saab. Aga millel viimati toominud mängisid?
3: Ei mäleta, aga mäletan seda, et minuga on sellel nädalal palju häid uudiseid juhtunud ja kindlasti ka teiega head raadiokuulajad, nii et nii nagu Henri ütleb siin siis hopp hopp, minge Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt vastava postituse, kommenteerige alla enda selle nädala hea uudis ja juba üsna pea on ühel õnnelikul kommenteerijal võimalik võita endale Elmari ujumismadrats ja Elmari hügieeniline huulepulk.
2: Aga nüüd läheme kõik hoopiski Dominot mängima ja mängupartneriteks on meil Liis Lemsalu ja Stefan, kell on 10 läbi 9 minutit.

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Eesti.

0: Mette Muuseumis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supplaud Aqua Journey 274 sentimeetrit vaid 195 eurot. Luode nelja inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 10:23 minutit ning te kuulate raadiot Elmar. Eetris on Andrea Muru ja Henri Laumets. Head kuulajad, teil on kindlasti palju häid ja toredaid ja põnevaid ja imelisi asju juhtunud selle nädala jooksul. Ja teil on kusjuures veel viimased minutid aega, et kirjutada enda kommentaar Raadio Elmar Facebooki lehel oleva vastava postituse alla. Liiate üles selle suhteliselt kergesti ning on teil võimalik võita siis selle rubriigi lõpus loosi tahtel endale Elmari ujumismadrats ja Elmari hügieeniline huulepulk. Ja saame jätkata sealt maalt, kus me eile pooleli jäime. Ja Andre kirjutas, et üks vanaproua kukkus bussis. Aitasin ta ilusti püsti.
12: Ja tulen vanemaid inimesi aidata. Meribel kirjutab, et käisime perega Riias. Nii et suvised autosõidud ja väikesed minireisid on alanud rõõm kuulda.
11: Aurora kirjutas, et tema käis rabas päikese tõusu vaatamas.
12: Isver küll. Ja tead, mis kell see praegusel ajal ärkama peaks?
11: Ma tegin seda mitte nüüd eelmine aasta, vaid üleeelmine suvi. Ja see oli selles mõttes kohutav, sest sa pidi väga vara ärkama ja me sõitsime Põlvasse Meenikunno rabasse.
12: Jeesus, nii kaugele.
11: Kohutavalt ilus oli seal nii maaliline. Ja me käisime veel seal Rabajärves ujumas ka päikesetõusu ajal, nii et kes ei ole seda veel ära teinud, siis võtke ette ülimalt lahe.
12: Ka Toomas külastas oma perega Riia linna. Ei tea, mis seal nüüd lahti on läinud, et kõik Riias käivad.
11: Riia on väga tore paik, kuhu minna suvisel, kui ka sügisesel ajal. Väga soovitan.
12: Kui
11: tee töid samal ajal seal ei ole, sellepärast, et see veisi nad ei kasuta, mul on tunne. Ja mitte midagi see ette ei näe, nii et ühel hetkel tuleb betoonplokk sulle lihtsalt vastu. Õie on kirjutanud, et tema käis 23. juunil Loksa jaanitulel ja seal esines ansambel Faktuur, kus ka minu lapselaps, nii et Õie tundis ilmselt palju uhkust.
12: Liili kirjutab, et tema tunneb rõõmu ilusates suvepäevadest. Täitsa mõistan.
11: Erki kirjutas, et tema sai kutse 23. juunile Raplasse, kus anti üle presidendi tunnustused pikaajalise panuse eest riigikaitsesse. tegelikult on hea meel, et meiesuguseid reservväelasi meeles peetakse.
12: Just
11: ka teil hea tunne, Erki, nii et võiks ka õnne ju soovida sellise asja puhul.
12: Palju õnne! Pille kirjutab, et sel aastal veetsime õega koos jaanid. Käisime Annikoru ja Rannu jaanipidudel. Oli väga ilus jaaniaeg.
11: Melli tunneb rõõmu ka lihtsatest ja mõnusatest asjadest. Võibolla kõige raskem osa on see, et Melli kirjutab, et tegelen aiaga. Ja koju minnes on rõõmus ja hea meel seda aeda vaadata ning ta puhkab ja naudib aias enda mõnusat olemist.
12: Martini selle nädala tegu on see, et sai Stroomi rannas selle aasta esimene ujumine ära tehtud.
11: Hardi kirjutas, et tuttav tõi talle külakostiks 5 kilogrammi häid Eesti maasikaid.
12: Siis on kirjutanud meile Sipsik, mitte 2-eurose mündi pealt, aga kirjutab seda, et sain jaanipidudel käia Maaritsal, kus esines lemmikansambel Tulivesi. Hea on kodust välja saada ja kui ilm ka ilus ja vihma, me ei saanud jaaniajal ja suvi ongi nautimiseks.
11: Kristel kirjutas, et selle nädala tip hetk on see, kui ta korjas oma aiast maasikaid ja seda ta juurde siia kirjutanud, kas ta need ka ära sõi, aga no ma arvan ikka.
12: No kuule, ma sain ka maasikaid, nii hea oli.
11: Tahaks ka.
12: Sirli kirjutab enda aiast korjatud maasikad samamoodi. Lisaks ka lisapuhkepäev oli tal, mille üle siis tema kohe nagu topelt rõõmu sai sel nädalal.
11: Kert kirjutas, et tema käis 21. juunil noorsoteatris suve etendusel ja ütles, et väga tore oli ning põnev etendus ning üsna meelde jääv õhtu.
12: Kirjutab Preili Anneli, et mu viimane laps saab jällu seile. Ma loodan, et selles mõttes viimane, et viimane vallaline, kes nüüd on siis kossi ära pandud.
11: Võibolla kõige noorem.
12: Või siis ka kõige noorem.
11: Tavaliselt ka.
12: Ja.
11: Ning Raiki on siin kirjutanud, et Paduvere jaanitulel sai sangpommi tõstetud 25 kilogrammine sangpomm ja 32 korda. Ning sellel aastal vajatu jaanitulel 25 kilogrammi rauatükki tõstis siis Raiki 50 korda. Ja sõnab ta siin juurde, et arengut veel on.
12: No on ikka rammunaine või Raiki... Mees.
11: Ma ei teagi.
12: Oota, nüüd tuleb profiil lahti võtta.
11: Teeme natukene FBI uuringut.
12: Nii, profiilipilt mees.
11: Mees.
12: Mees.
11: No selge, tugev mees siis.
12: Tugev Eesti mees, rammu mees. Ma ei tea, miks ma arvasin, et Raiki võiks olla.
11: Ei,
12: aga... Raiki nagu Raili vaata. Et ja. Nagu, ma...
11: Ega Robin võib ka olla ju nii naise või kui mehe nimi.
12: Tänapäeval on kõik lubatud. Nii et Raiki, edu sulle, oled rammu.
11: Mees.
12: Inimene.
11: Inimene,
12: nii saab kõige vahe kokku võtta. Irina kirjutab, et minu hea uudis on see, et mul algas puhkus. Oi, mul on veel nädalake minna ja siis Irina oleme samas klubis.
11: Jätad mu siia üksinda.
12: Jätan.
11: Igatsema hakkan sind. Armin kirjutas, et sai käidud jaanipäeval Läti loodust nautimas. Avastasime koopa, kuhu saime ka sisse minna. Kahjuks ainult 50 meetrit, aga siiski oli kogemus missugune. Ja just nimelt roomamine selles kitsas koopas ja Armin jagab Eestima rahvale ka, et minge ka. Ja soovitab ja andan siin juurde lisanud ka pildi ja tõepoolest
12: pime koobas, et keegi koopa lõpus ja no täiesti mul tuleb klaustrofoobi peale, mina hakkan kohe mõtlema, noh nagu nende liivakivi koobaste peale, vaata need saavad ju kokku variseda noh nagu piusakoopadki, samamoodi on seal aegalt varinguid toimunud.
11: Aga vaata, piusakoobastes on ju nii, et ega sa seal ise ju omal käel väga ronida ei saa.
12: Aga tead, kui mina noor olin omal ajal, seal sai koobastes ringi käia ja seal oli pandud igasugused tõrvikud ja suured need küünlad põlemas, oli väga maagiline koht, aga noh nüüd see maagi on seal natuke nagu kadunud.
11: Tead, kui ma kevadisel ajal tahan sellist suve maitsta natukene või kõrbe tunned, siis ma olen alati läinud sinna piusakanti ja seal on ju mõnusad liivaluited ja tekib kõrbe tunne seal ju lausa.
12: Vaata, eile rääkisin sellest, et mina sain kasvuhoonest esimese kurgi kätte ja see oli toidu kõlbmatu või söögi kõlbmatu, sest ta oli nii mõru. Ja Külli kirjutab ka, hei Henri, sa kasta oma kurke korralikult iga päev. Ja tema tunneb rõõmu sel nädalal mitte sellest, et mu kurk oli mõru, vaid et sai mitmel jaanitule rahvatantsu näitamas käia ja vahva oli. Aga aitäh Külli, võtan arvesse. Panen kurgid vanni, noh, mitte otseses mõttes.
11: Mitmed inimesed tunnevad rõõmus suvest ja Kaire on kirjutanud, et ka temal on puhkus ja saab oma lille aia korda. Ning Kalev tunneb lihtsalt rõõmu sellest, et lõpuks ometi on suvi käes.
12: Ja Merili tunneb rõõmu sellest, et maapähklid kasvavad.
11: ning Leila kirjutas, et käis Rapla jaanitulel koos oma armsa perega. Ja parasjagu saame selle hea uudis ülevaatel lõpetada Mairika kirjutatuga ning tema kirjutas meile siin 6 minutit tagasi, et metsmaasikad on valmis ja käisime korjamas ning tegime toormoosi osa. Osa moosist sai koos pannukatega ära söödud. Mairika, ma olen väga kade. Ja...
12: Aga jääd, üks postitus on veel tulnud ja see võtab mul küll südame alt õõnsaks, sellepärast, Nii? Et Leelo kirjutab, et käisime suure perega Kihnu jaanitulel, kus ka Henri oli pildil. Ma loodan, et nad ei teinud pilti, kus mina olen pildil, sellepärast, et...
11: Paparazzo fotod, nagu öeldakse.
12: Sellepärast, et... Kihnu memmedega on see komme, et nad tulevad oma mingite pudelitega.
11: Ja see on kangem kraam.
12: Kõik mingisugused ise, kes pakkus seal nurmenuku napsu ja seal oli veel mingisugused väga imelike napsusid oli. Ja kõik kogu aeg, nii, nüüd pits, võta nüüd pits. Ja ega nad ju peale jooki ei pakku. Nii,
11: et muidugi ma, mitte.
12: Täiesti lõpp, ma teesklesin vahel joomist.
11: Tead, mul oli jaanipäeval pea samasugune kogemus, pakuti ka kodukootud neid napsukesi. Mm-hmm. Mina tean enda piire, ma tean, mis juhtub, kui ma neid siin tarvitama hakkab ja ütlesin kohe viisakalt ei, aga siis sa satud sellesse halb olukord, et no mis on nüüd, ma ise tegin, proov ikka, maitse ikka.
12: No täpselt.
11: No siis tuleb mängida midagi.
12: Nii et ma loodan, et ma Leelo pildi jäänud, sest puitud tõenäoliselt üks silm vaatas kuhugi muru peale teine vaatas tähti, nii et ma arvan, et selline nägu võis mul ees olla. Aga paneme loosirätte keerlema või teed väike kiire värskenduse.
11: Tead, ei ole ühtegi ei head ole, uudist juurde tulnud, nii et Henri annan ka sel korral au sulle. Olgu sul õnnerohke käsi.
12: Ütled midagi, millal stopp on või?
11: Nii, head kuulajad, kas teile sobib number 5? Nii, ma loen viieni.
12: Mis viis? Sa loed viieni.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Nii. Vivian, eile käisin jalutamas 8 kilomeetrit ja selle kõige lõpetuseks sai metsmaasikaid metsa alt noppida. Palju õnne, Vivian, oled loosi tahtel meie võitja ja Vivian võitis mida head ja paremat?
11: Vivian võitis endale Elmari ujumismadratsi ja Elmari hügeenilise huulepulga, nii et Vivianile saab ainult soovida mõnusat suve ja mõnusat kasutamist.
12: Jaa, kui suvest rääkida, siis järgmine lugu, mille siit poolt peale paneme, on ka üsna suvine. Ja
11: Oppa.
12: Mina käisin enne Kihnu minekut Pärnus, veetsin seal päeva, esmaspäeva veetsin seal ja oi, kui suvine see oli. Tead, kõik jooksevad seal ringi paljast ülakehadega. Ja...
11: Enda kogemusest võin ka öelda seda, kui te lähete suvisel ajal Pärnusse, ostke bussipiletid aeg valmis, sellepärast, et muidu te peate ka ööbima Pärnu linna tänavatel, nagu mina ühe korra enda elus olen teinud. Pingi peal istusin ja ootasin bussi.
12: Oho.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki, aitäh kaardiga 5.50. Tarretis Jänks 150 grammi 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 10:43 minutit ning kui te kuulasite Raadio Telmarga eile ja kuulasite mind ja Henrit, siis te teate, milliseid vingerpusse mulle siin eile Henri tegi, et ma sain siin ja mäletad küll faktirubriigi ajal. Küsisid mult küsimusi, millele ma ei osanud vastata ja see oli kohutav. Tundsin ennast halvasti, paar pisarat. Ja tead, kuna sinule meeldib teha sellistel lustakatel teemadel, siis ma mõtlesin, et kuidas mina saan alla jääda sellele.
12: Ei saagi.
11: Ja tead, läheme nüüd Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria juurde. See on sinu lemmik teema
12: on,
11: ju.
12: On. Ma olen selle korduvalt läbi lugenud, ise tõestanud, läbi proovinud, ise enda peal isegi. Ja eile õhtul saunas ka.
11: Ja lisaks sellele kõigele on ju sul ka Albert Einsteini pilt magamistoas hõõkapi peal.
12: Kus sa teadsid isegi mitu pilti?
11: Mitu pilti?
12: No... Ja, sest ma tean, et see pildi vaatamine toob õhtul hea une.
11: Täpselt nagu, mis muinasjut või lasteraamat see oli eesti keeles? Sirli ja mingisugune veel.
12: Ma olen neid tüdrukute raamatud jälle lugenud.
11: See ei ole tüdrukute raamat, see lasteraamat.
12: Sirli juba kõlab.
11: Lapsed panid endale õpikud padja alla lootes, et järgmiseks päevaks jäävad asjad meelde, kui nad kooli lähevad. Nii, et...
12: Ja minu on Einsteini pilt padja alla, et lootuses, et see üldrelatiivsusteoori ükskord pähe jääb.
11: No nii, mis sina arvad? No. Kas aeg liigub meie pea või jalgade juures kiiremini?
12: Pea.
11: Pea. Ja oskad sa öelda, miks?
12: Sellepärast, et pea asub maakera keskpunktist kaugemal ja kui maakera pöörleb, siis kõrgemal ja maakerast kaugemal liigub siis nagu aeg kiiremini.
11: Peaaegu. Ühesõnaga, aeg kulgeb tugevamas gravitatsiooni väljas siis aeglasemalt ja selles mõttes on ju sul praktiliselt õigus ja mulle ei meeldinud see, et sul parem õigus oli.
12: Ma ütlesin sellest Einsteini pildis seal padja all on kasu.
11: Tõepoolest. Ja kuna maa keskpunkt asub siis jalgadele lähemal kui peale, siis tegelikult gravitatsioon on jalgade juures ime vähe tugevam. Ehk siis meie pea vananeb kiiremini kui meie jalad. Ja tegelikult, kui te mõtlete nüüd, et, et kas see aeg on näha siis näiteks mingisuguste kehaliste vaatepunktide siis mõttes, ei, ilmselgelt mitte. Tavalise inimese elu ja jooksul on see vahe umbes 90 miljardikku sekundit, ehk siis nanosekundi mõõtmes põhimõtteliselt ja teadlased on seda mõõtnud siis täpselt aatomkelladega erinevate eksperimentide käigus.
12: Mul on ka üks käe peal.
11: Ja kus juures piisab vaid sellest, kui tõsta aatomkell maapinnast kõigest 30 sentimeetri kõrgusele ja kell hakkab siis kiiremini käima, kui ta oleks seal 0 sentimeetri kõrgusel. Nii et täiesti sõgem, sa oled ikkagi üks
12: täiesti
11: tark
12: õige.
11: Mees.
12: Tead, omal ajal ma lõin gümnaasiumi lõpus lõin füüsika õpiku kinni ja ma ütlesin, et mitte kunagi ma rohkem ei pea sellise jaburusega tegelema. Ja siis läksin lennuakadeemiasse, tead, meil oli, noh, ütleme, viis erinevad ained, mis kõik olid füüsika ained ja igal ühel oli oma mingi noh, nimetus nagu aerodünaamika ja elektrotehnika alused ja nii edasi ja nii edasi, et seda füüsikat ma olen oma elus saanud mitme inimea jagu.
11: No sa oled ikkagi väga tubli ja kõik inimesed pange ka endale Alberti pilt siis moodi kõrval ikkagi kuulsa tegelasega on tegemist ja saate siis nautida ehk ka samamoodi selliseid füüsikalisi teadmisi. Võib-olla aga teilt küsitakse neid.
12: Paneme siin ka proovile siis. Lubasin sulle, et sa võtsid selle relatiivsusteoori, et mina lubasin sulle kvantfüüsikat, sellepärast, et sul samamoodi, kui sa oma sõrmi lakid, siis sa teed seda kvantfüüsika tehnikas.
11: Jaa.
12: Aga tegelikult võtame siin kogu Eesti Vabariigi rahva ees teemaks ei millegi muu kui Eesti Vabariigi. Ja vaatame nüüd, kui pihta või põhja või noh, täpselt sa oled, tegelikult saame kõik targemaks mingite
11: aga
12: faktide osas.
11: Mul ei ole presidendi pilte olnud läbi elu ööpapi peal,
12: nüüd,
11: kui ma olen magalud.
12: Pätsust panema kõik pildid sinna alla virna.
11: Aga mul on nii väike öökapp.
12: Nii, alustame. Mis sa arvad, mis on Eesti praegu kõige suurem maakond pindalalt peale haldusreformi?
11: Peale haldusreformi?
12: No see oli lihtsalt täpsustus.
11: Pärnumaa ei ole või?
12: Pärnumaa on väga õige vastus. Muide, Eesti kõige suurem maakond on Pärnumaakond, pindalaga siis 5419 ruutkilomeetrit. Kõige väiksem maakond on ligi 5 korda väiksem, isegi rohkem kui 5 korda väiksem. Mis on kõige väiksem maakond?
11: Kõige väiksemata tavaliselt küsitakse kõige suuremaid ja selle tõttu on mul see Pärnuga kuidagi kuskilt meelde jäänud, kui ma olen lugenud. Äkki, ma ei taha nüüd piinlikus olukord
12: jääda,
11: kas saarekesed äkki Hiiumaa?
12: Hiiumaa on täiesti õigus, 1032 ruutmeetrit. Tahad sa näiteks, vaata, see on nagu no, kõige loogilisem ongi mõelda, kujutad Eesti kaarti ette on kõige suurem Pärnumaa, kõige väiksem Hiiumaa, see on nii lihtne. Mis on näiteks suuruselt teine maakond?
11: Harjumaa.
12: Sa oled jälle õige, kolmas punkt sulle.
11: Väga
12: nii.
11: Jah.
12: Aga nüüd väiksuselt teine siis, et kui Hiiumaa oli kõige väiksem, mis on kohe tema kõrval kõige väiksem? Võin öelda, et vahe on 800 ruutkilomeetrit, nii et järgmine maakond on juba peaaegu kaks korda suurem.
11: Saare maakond.
12: Oi ei, Saare maakond on ligi 3000 ruutkilomeetrit ja jääb pindalalt siis 7. kohale, nii et üsna tabeli keskel.
11: Jaa, maakondi on Eestis ju lausa 15 tükki.
12: Tead, ega sa ei arva ära. Nii. Lääne maakond. Usu no ära usu, Lääne maakond on väga tibatillukeseks läinud. Võtame veel ühed huvitavad parameetrid siin mängu nagu rahvastiku tihedus. Nimelt, mis sa arvad, millises maakonnas elab ühe ruutkilomeetri kohta kõige rohkem inimesi?
11: Harjuma.
12: Loogiline. 147 inimest ruutkilomeetri kohta. Aga millises maakonnas elab kõige vähem inimesi ruutkilomeetri kohta?
11: Äkki Valgamaa?
12: Valgamaa, kus juures jääb 7. kohale. 14 inimest ruutkilomeetri. Ida-Virumaa. Oi. Tead, nüüd sa panid küll pange. Ida-Virumaa on lausa 3. kohal. 44 inimesega ruutkilomeetri kohta.
11: Jaa.
12: Ehk siis see võiks olla nagu, võibolla ma eksitan siin, võibolla ma suunan siin õigele teele, see võiks olla nagu sugune pindalalt suur ja elab vähe inimesi. Näiteks võiks seal olla palju metsasid, aga seal on ka üks tõenäoliselt Eesti kõige kuulsam kui mitte ainus liivak olemas. mis on siis üks suur liivaväli nagu läheksid kõrvesse. No eks seal puid olla ka, mõned männid kasvavad seal.
11: Rääksime piusast siin enne.
12: Nii.
11: Olen ma...
12: Ei ole üldse.
11: Ei ole üldse.
12: Saaksid pakkuda Põlva maakonda, eks ole? Põlva maakond on 12. kohal siis. Seal elab 11 inimest ruutkilomeetri kohta.
11: Laita sõbra kädast välja siis, noh.
12: No teeme nii.
11: Välja
12: võtame siis tagantpoolt top 3. 13. kohal 10 inimesega ruutkilomeetri kohta, no peaaegu 11, on Jõgeva maakond. Eelviimasel kohal on Saare maakond 10,8 inimesega ruutkilomeetri kohta ja ikkagi kõige vähem inimesi elab ka kõige väiksemas maakonnas ruutkilomeetri kohta ja seal elab 8 inimest. See tähendab seda, et kui sulle naabrid ei meeldi, tahad rahu ja vaikust, tahad kadakate vahel tantsida, tahad...
11: Hiiu maakond.
12: Tahad Hiiu maakonda minna, jah? Sul on täiesti õigus.
11: Aga see kuidagi tundus nagu liiga lihtne. Ma tead, mõnikord sa mõtled asjad endale raskemaks kui kuidagi.
12: Ma tahtsin anda sulle ka võimalusi punkte saada, et vaata, muidu on kogu aeg läinud siin.
11: Ei, ma sain väga korralikult punkte.
12: Oi, sa said mitme nädala jagu, nüüd ma võingi puhkusele minna. Ma tahan järgmise laulu ka sisse juhatada. See on minu jaoks üks eriline laul. See on esimene laul, mille ma raadios Elmar tööle panin, kui mina siia tööle tulin. Ja see juhtus 7 aastat
11: tagasi. Ja see on Henri lemmik laul ka muide.
12: No, võime nii öelda, kui sa tahad.

0: alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriauto laadijateni loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal.

0: kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele ?
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit . ära jää vaeseks . meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . Šašlõks sea kaelakarbonaadist , kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broilerikoivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. rohkem infot lidl.ee/ostukorv .
7: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
8: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
9: keskpäevatund . mis meist saab ?
10: naiste jutud .
9: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
11: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
12: helista telefonil 1720 .
11: Raadio Elmar .
9: täistund raadios Elmar .
13: täistundi toetavad Yes päevalilleseemned . nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
14: kell on 11 , uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada . eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele , väites , et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas . Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele . Liibanoni president Joseph Aoun avaldas lootust , et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis . Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga , et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks , kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks . Liibanoni allikad teatasid täna Iisraeli uutest õhurünnakutest riigi lõunaosas . Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka . tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hezbollah desarmeerimisel usaldada . Iisrael teatas mitme relvastatud terroristi tapmisest Süüria lõunaosas . riik okupeeris piirkonna 2024. aasta lõpul ning Iisraeli võimud on teatanud , et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks . Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slovjanski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes seal tulekahju . Ukraina ei ole teadet kommenteerinud . Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile , kus esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt 2 inimest . Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis . ühe ametniku sõnul oli

0: parang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetestega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärinnas enim kannatanud La Guaira osariigile. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. Aasta novembrist, mil Novi Sadi raudteejaama varikatuse varingus hukkus 16 inimest. Meeleavaldajad on nõudnud ka enne tähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meeleavaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsust kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametest seostatakse aga eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 kraadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 kraadi. Prantsusmaa terviseminister teatas, et kuumalaine tõttu on suremus riigis tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilma juttu ka. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, aga kohati võib siiski hoo vihma sadada ja ka äikest olla. Õhtupoole on sajuhooge muide enam. Tuul puhub nõrgasti ja õhutemperatuur on 20-30 kraadini.
3: 23 kraadi ilmajaam.ee andmetel on mõõdetud parasjagu Narvas ja 24 kraadi on Tartus, Tallinnas ja Pärnus.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Head raadiokuulajad, kell on 11.05 ning täna on pühapäev 28. juuni.
2: Nii on. Meil on siin stuudios ka Andrea Muru ja Henri Laumets ja kohe-kohe hakkame rääkima igasuguseid huvitavaid jutte, mis võibolla vastavad tõele, võibolla mitte. Eile viskasin juba oma tänase jutu osas väikese sellise õrritaja õhku, et mina hakkan rääkima sellest, kuidas mina langesin interneti pettuse ohvriks.
3: Need ja sellest ma ei kahtlegi.
2: Petturid kätte saanud, said kohe täitsa niimoodi nagu kätte ja kõik, mis minuga juhtus, on lagedale.
3: On ikka lugu, need petturid ajavad ikka meelemuruks.
2: Nendest petturitest on vaata kogu aeg igal pool kuulda olnud, et ärge antke oma PIN-koode ja ärge tehke seda teist ja kolmandat, eks ole. Ja sa kuuled sellest kogu aeg kuuled ja siis sa mõtled, et no kes need toitukesed on, kes langevad lõksu ja näed, nüüd olen ma ise selline.
3: Ei tohi võtta sellist seisukohta, et petturite lõksu langevad ainult inimesed,
2: langida.
3: Kellel on silmanägemine puudulik.
2: Kuule, ja kui mina ka langesin, ma ei pea ennast ka toitukeseks.
3: Et ühesõnaga, et tihti peale mingisugune stereotüüpne arvamus levinud ja mina olen ka kuulnud lugusid, kus minu vanused täiesti noored digipädevad meediaharidusega inimesed mõnikord on langenud ja nad on nii osavad, mitte et siin võimestada nüüd või võimendada sinu seda aspekti, et sa üritad seda mulle tõepähe loona rääkida. Vaid tean isegi sellist juhtumit, kus minu üks tuttav läks politseisse ka ühe pettujuhtumiga ja politsei võttis kohe selle menetlusse, öeldi, et see on nüüd esmakordne, nüüd see nüüd toimus siis aasta tagasi kuskil nii, et ühesõnaga ühtegi PIN-koodiga mitte midagi ta ei olnud pannud, vaid arvati vähemalt esialgu, ma nüüd enam ei tea, kuidas see lahenes, aga arvati, et jälgiti kuidagi telefoni kaudu ja saadi need PIN-ühed ja kahed kätte.
2: Ja iga tegelikult ma ei saagi öelda, et lõksu langevad toitud inimesed sellepärast, et me kuuleme ju vaata, et iga nädal, kuidas ikkagi ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid samamoodi langevad lihtsalt nii usutavatesse, nii ehtsatesse lõksudesse, mis on üles seatud kas või sellega, et sulle saadetakse mingisugune kiri, mis on, mis noh, ütleme, et sul on mingisugune koostööpartner, näiteks mina rendin puhkemaja välja, mul on booking.com on koostööpartner, saan nendel iga päev mitmeid kirju ja siis ühel hetkel on sul täiesti identne kiri, nende kirjaformaadiga kõik logod, asjad paigas, eks ole, sa ei tee iga kord seda maili aadressi lahti ja vaata, kas siin on kasvõi üks täheke juurde pandud selleks, et lihtsalt tegelikult tuleb see mingisuguselt valelt maili saatjalt, eks ole, ja ta küsib sult, et lihtsalt logi palun oma kontole sisse ja nii edasi, aga sellega ta näiteks saab kätte sinu paroolid ja saab juba edasi tegutseda sinu päris keskkonnas, kus raha liigub.
3: Mina olen küll vaadanud kõik need adressaadid üle, kas kellele on veel saadetud, sest mõnikord on ka seal mingisugune kala sees, eks ju, ja samamoodi ma olen ka näinud, et nad saadavad just kui tõesti nagu sarnaselt maililt on just. Ju, näiteks maksad, mõned inimesed ju ei pane püsimaksena kindlustusmakseid pangas paika, vaid lasevad mailile saate, et eks ma igakuiselt maksan ja pean meeles, ja samamoodi tuleb vaadata, sest olen näinud skeeme, kus nad vahetavad näiteks i-tähe l-tähe vastu või l-täht on vahetatud i-tähe vastu, ehk siis kaugelt vaadates sa ei märka, sa ei ole tähelepanelik piisavalt. Nii et olge valvsad. Aga hea Henri, kui sinu teema tuleb või sinu lugu tuleb ka üsnagi aktuaalses teemas, siis minul ka. Ja nii nagu ma siin vihjasin, siis üks osa on juba sellest loost tõene, mille ma siin eelmises tunnis välja ütlesin. Nimelt mina räägin ühest seigast, mis leidis aset suve pealinnas Pärnus suvisel ajal, küll mitte sellel suvel, vaid siis, kui ma olin alaealine. Ja eks seal öös on asju ja seal öös juhtus palju asju, nii et räägin ja laon letti, mis siis juhtus ja mõni tarkused ära ka seal loos ilmselt sees.
2: Nii et selles tunnis on kuulda meie mõlema südame puistamist, aga kõigepealt puistab südant ei keegi muu kui Marju Länik.

0: Tuvi, Suvi Elmaris.
1: Got it. Hip, hip. Yeah. Niin. Good one, team.

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
7: Kartulikrõpsud Lays Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtretik Seeva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 11:22 minutit ning nii nagu Henri rääkis, siis hakkab ta enda lugu rääkima, vastab see tõele või mitte, eks me hakkame siin koos mõtlema.
11: Aga kõige rohkem panen ma proovile sind, mu kallis kolleeg.
10: No, jaa, olen valmis, ma panin vaimu valmis.
11: Jaa, ehk siis sa pead nüüd ära arvama, kas see jutte, mille ma räägin, vastab tõele või mitte ja teemaks on siis pettuse ohvriks langemine. Ja vaata, kui sa vaatad aknast välja, siis jube palav ilm on ja tead, ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga mulle meeldib jube palava ilmaga käia õhukeselt riides, niimoodi siis vähe riideid ja...
10: Bikiinidega.
11: Ja kusres me hakkamegi pesust rääkima. Oh. Calvin Klein andis välja siis sellise meeste pesu, mis on palava ilma pesu, ehk et mis laseb õhku läbi. Need on nagu peaaegu nagu võrkpüksid või nagu bokserid, aga need ei ole nagu võrk ka, aga tead, nad on nii hõreda kiuga, et tead, nagu isegi paistavad nagu läbi ka veits. Aga asja mõte on ikkagi selles, et tuul püksis puhuks, et sul palav ei oleks.
10: Aitäh selle imelise fantaasiapildi eest ja nagu ma olen sulle siin rääkinud nii eetris kui ka eetri väliselt. Mul on väga elav fantaasia. Ja seetõttu ka mul õudus unenäod ja tundub, et
11: mis on, et sa näed unes siis neid
10: õudus unenäkude kava nüüd siis nagu täieneb.
11: Ja ühesõnaga mina mõtlesin, et mina tahan omale neid Calvin Kleini õhku läbi laskvaid meeste boksereid osta, et hea suvel niimoodi jalga tõmmata ja võib-olla ainult nendega ringi käia. Tead, jule hea tuul käib niimoodi. Ja,
10: avalikult. No, ikka kodus, jah.
11: No, ikka kodus,
10: jah.
11: Kuule, ära nüüd looda, et ma tulen tööle nende veel. Ühesõnaga. Ja tead, kui sa ikkagi tahad osta sellist nagu uut moodi, vaata alati, kui tuleb mingisugune hooaja uued riided välja, need maksavad nii palju rohkem kui noh, ütleme, et eelmise hooaja asjad või nagu no, standard sellised tooted, ehk siis räägime meeste bokseritest, on ju Calvin Kleini bokseritest. Nii ja need maksid seal midagi, ma mäletagi, mingi 32 eurot ja sellise hinnaga olid. Ja mina hakkasin siis internetis ringi otsima, et noh, et kust ma veel saaks. Ja leidsin ühe täiesti tundmatu veebipoe ja voilà, seal oli hetkel kogu kaup miinus 50%. Raske uskuda, aga mul oli võimalus siis saada need samad õhku läbi laskvad head suveilma bokserid 15 euroga. Mõeldud tehtud, hakkasin siis tellimust vormistama ja 15 eurot isvere isegi selle hinna sees kampaani raames postitus ka kõik tasuta, eks ole, maksadki ainult poole bokserite hinnast ja saad siis endale mõnusad suvepüksikud, eks ole. Nii, vajutasin siis, et kinnita tellimus ja näen kohe telefoni ekraanil käib mingisugune see teade tuleb Swedbankalt, et raha läheb maha 15 eurot. Nii, ja kohe kui ma olin selle nagu selle arvuti ekraanil tegi mina tellimust. Ja kui ma olin arvutis nüüd selle tellimuse kinnitanud, tuli seal veel mingi järgmine leht, et kas sa ikka oled kindel, et soovid seda ja seda toodad, see suurus ja et vajuta, et jah, et umbes 100% tahan saada. Vajutasin seda ka ja näen, mul telefoni ekraanile tuleb uuesti teada, et läheb 15 eurot maha. Ja siis ma olin, et oota, ma just maksin nende eest, et miks mul nüüd nagu topelt läks, et siin on mingisugune viga sees või midagi. Ja otsin siis sealt veebipoest mingisuguse kontaktaadressi, no nagu e-maili aadressi ja saadan sellise viisaka kirja, et mul läks topelt raha maha, et kas te saate palun ühe makse tühistada ja et soovin ikkagi nagu saada ainult ühte paari nendest, et kahte paari ei soovi, et ma tahaks esialgu proovida, kas need üldse kõlbavad kanda. Nii. Ja tuleb kohe mingi mõne tunniga tuleb vastus, mis minu jaoks oli juba suuri erroreid täis. Kõigepealt oli väga viisakas vastus, aga samas nii sogane vastus, et nad ei saanud minu selgest inglise keelest aru. No küsisid, kas te soovite oma tellimust tühistada? Ja mina nagu ütlen, et ei, ma ei soovi nagu tühistada, aga mis minu jaoks oli seal nagu suur selline punaste lipukeste väli oli see, et selles nitelda kliendi teeninduse kirjas lisaks siis selle inglisekeelsele jutule oli all igal pool mingi täiesti sogaseid arusaamatuid Hiina hieroglüüfe ja see mis meililt see tuli, see oli ka umbes mingi .cn, noh mingi Hiina meili aadress. Ja ma mõtlesin, et okei, et äkki ma tellisin siis kuskilt Hiina veebi poest või midagi ja saadan siis uue kirja, et ei, ma ei soovi oma tellimust tühistada, ma soovin ainult ühte paari neid boksereid, jätke see teine endale ja tagastage mulle üks makse. Ja siis nad mingi vastasid mulle uuesti, et vastasid kuidagi nii viisi, et jah, et me tegeleme sellega, et see võib aega võtta 15 tööpäeva. Ja mina juba, teeb mulle juba närv sees, et väga imelikult meili aadressilt tuli vastus ja see veebileht on ka tegelikult minu jaoks täiesti tundmatu ja siis on võimalik googeldada, kui sa mingis veebipoes kahtled, sa googeldad seda veebipoodi ja on erinevad veebisaidid olemas, mis siis kinnitavad või lükkavad ümber, et kas see pood on turvalisteks ostudeks mõeldud või mitte.
10: Eesti saidid on ka ju, ma isegi tean, olen teinud kas tarbi ja kaitsa.
11: Jaa, aga see on Eesti saidide puhul tegemist oli välismaise lehega, et siis jääb ja kaitseameti käed lühikeseks. Ühesõnaga, googeldasin seal ja tead, seal oli lihtsalt selline info, et umbes see veebipood on loodud 5 päeva tagasi ja meil pole selle kohta infot. No siis mul tuli veel suurem häire kell. Helistasin Swedbanka, rääkisin oma loo ära, siis nad ütlesid, et pange, et kas kaardi pealt on veel raha maha läinud, et noh, see oli juba mingi selline 2 päeva oli möödas või midagi sellist. Ja siis ma ütlesin, et ei ole, siis ütlesid, aga paneme selle kaardi kohe kinni, et see on väga ohtlik olukord, et sealt võib edaspidi hakata veel raha maha minema. Ja tuleb täita taotlus, et olete sattunud nüüdelda pettuse ohvriks ja nemad võtavad ühendus selle välismaise pangaga ja kuidagi see raha saab kinni pidada või siis tagastada, aga see võib aega võtta kuni 2 kuud. Nii, mina olin juba mõtlesin, et okei, et mul läks kokku 30 eurot, ma elan selle kaotuse üle, aga noh, et ma äkki saan raha tagasi, tegin selle taotluse ka, kaardi panin kinni, eks ole, et noh, et sellelt kaardilt enam keegi minult raha võtta ei saanud ja ma olin selle teema juba täiesti unustanud. Ja läkski mingisugune 2-3 kuud mööda, telefoni peale tuleb teade, et raha saatjaks Swedbank vist minu arust oli, mitte see mingi Hiina pank nagu, et see tuleb ikkagi läbi kuidagi Swedbanka ja ma sain selle raha tagasi. Sa sattusin veebipoe ohvriks, tegin taotluse, et olen sattunud veebipoe ostu ohvriks ja soovin raha tagasi saada ja läkski paar kolm kuud mööda ja saingi 100% raha tagasi, ehk siis lõppkokkuvõttes mina ei kaotanud sentigi küll aga oma ajurakke selle närvitsemise peale ja nüüd olen ma lihtsalt nii teadlik ostleja, et suvalist veebipoodi ma ei kasuta ja kasutan ainult selliseid suuri tuntuid veebipoode nagu Amazon ja Zalando ja kõik mingid sellised, mis saavad praegu mängu tulla ja kui peaks tulema mingil pood, kus ma tahan midagi väga spetsiifilist osta, ma ei tea näiteks grilltarvikuid või saunatarvikuid ja see on minu jaoks tundmatu pood, siis ma alati nüüd googeldan selle veebipoe läbi, et tegemist ei oleks mingi sellise lehega, mis on just 5 päeva tagasi tehtud, kus on ime odavad hinnad kõikides teistes konkurentides, siis järelikult see on pigem pettus ja mina sealt ei ostle. No mis sa arvad, kas ma tahtsin saada endale neid Calvin Kleini meeste
10: võrkpüksikuid? Tead, minu jaoks on kõige kahtlasem see osa, aga sa tõesti tahtsid neid trussikuid saada, mis on augulised.
11: Ei, nad olid augulised, nad olid hästi õhulised, hästi hõreda kiuga.
10: No nagu koid oleks läbi söönud nendest.
11: Ei, nad ikka näevad viisakad välja. Okei, okei, okei. Ma ei tea isegi, mis materjal see on, aga nagu selline, mis on mõeldud rohkem selliseks tuulutamiseks.
10: No see on kõige naljakav osa.
11: Täna see ilma püks.
10: Ma arvan küll, et muidugi võis ju midagi olla ja ma ütleks, et nii paljude asjadega, kui siin elus on, siis mõnikord sa pead mingisuguseid asju omal nahal kogema.
11: Sain praegu elektrit laualt.
10: Kas see on sinu strateegia praegu, et mind viia teisele teele?
11: See oli tõsi jut.
10: Et kõiki asju mõnikord peab ikkagi omal nahal kogema, et olla tulevikus ettevaatlikum. Seega ma mingis mõttes arvan, et see võib olla tõene. Ja nii palju kui mina olen kuulnud, et on ka jällegi olnud mul enda vanuseid tuttavaid, kes on ka teinud mingisuguse ostu ära. Ja sinu loo asemel läheb neil mingil hetkel 1 sent maha. Ja pärast seda ostu sooritamist ja neil ei tule teavitust selle kohta, ehk siis juu siis need petturid katsuvad nii-öelda varbaga vett, et kas saab maha võtta ja siis hiljem võetakse suurem summa, kui kaart pole kinni pandud.
11: Muide, see on ka minuga juhtunud, aga mulle helistas pank tagasi, siis ma olin juba Coop Pank üle kolinud ja Coop Pank helistas tagasi mulle keset koolipäeva ja hakkab rääkima, et teie kaardiga toimuvad kahtlased tehingud ja vaata praegu räägitakse kogu aeg need pettukõned on umbes sellised, et nüüd mingi kinnitage PIN kood ja ma olin juba peas kohe valmis, ühtegi PIN koodi ma ei anna, aga tegemist oli päris kõnega, kus öeldi, et pange see kaart kinni, teil tõesti tahetakse raha maha võtta.
10: Ja ma tean, see on päris asi hea, mis toimub ja muidugi pangad on väga tublid olnud. Tead, aga pikk jut, nagu ta on, ütlen, et rääkisid tõtt.
11: Taamid ärrad, jah, ma tahtsin saada neid võrkpükse ja jah, ma langesin pettuse ohvriks ja jah, ma sain selle raha tagasi. See jut vastas tõele. Nii et alati kahelge, kui on mingisugused liiga soodsad hinnad internetipoodides.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond . Tema abikaasa ütles : sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . Piletid piletilevi.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
4: miks ? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Raadio Elmar.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Kell on 11.43 minutit ning nüüd on minu kord. Rääkida kas tõene või väär lugu Henrile.
8: No nii.
7: Ja tead, mulle tõesti meenus suvepealinnaga üks seik, mis on ka umbes sarnane sinu nagu pettuse loole selles mõttes, et mõnikord sa pead midagi ise kogema, et sa tulevikus alati vaataksid ja jälgiksid erinevaid asju. Ja minul on kogunenud läbi enda elutee erinevaid sõpru ja tuttavaid Eestima erinevates paikades ja nii nagu suvi vaba on tavaliselt, siis ikkagi me ju käisime üksteise juures. Vanemad olid teadlikud, kõik kontaktandmed olid olemas, kõik oli ilusti. Ja nii nagu ma siin mainisin ka, siis olin ma sel momentil alaealine. Ja võtsin ühe sõbranna kaenlasse Tartu kandist, tema nimeks Marju. Ja Marjuga oli meil siis plaan, et hea küll, läheme ühele teisele sõbrannale külla, kes elab siis Kilingi-Nõmmel. Teekond on ilus, Kilingi-Nõmme mulle ka väga meeldib ja oli meil siis kokku lepitud, et oleme üks öö tema juures. Ja nii ka sai. Ja kuna Pärnu on ikkagi ju Kilingi-Nõmmele, noh, vahema mõttes tegelikult üsna lähedal, küll sõidab sealt bussiga oma jagu kui maaliiniga minna, siis mõtlesime, et hea küll, et las see Kilingi-Nõmme sõbranna tuleb ka meiega kaasa ja tema peab hiljem siis oma asju edasi minema, sõitis ta üldse ära, sõitis ta Tallinna poole. Ehk siis oligi planeeritud, et jääme tema juurde ööseks üks öö. Ja pärast seda peame siis bussiga ise Tartusse tulema ja küll me siis ise juba asjatame edasi siit enda kodumaile. Jõudiski siis selle reisikese, Eesti sisese reisikese teine päev kätte ja nautisime Pärnus olemist. Ja me ei mõelnud ka kaks korda sellele, et me peaksime ostma endale bussipileti varasemalt ette ja ega me ei tahtnud ka seda teha. Sellepärast, et kui sa lähed sinna inimese juurde, kes sul seal bussiamas neid pileteid müüb, nad panevad ju selle teenustasu hinna sinna juurde ja meie ikkagi lugesime igat senti, mis meil oli. Olime suvel ju mõlemad tööl käinud, tahtsime raha säästa. Ja mingil hetkel me saame aru, me mõtlesime, et hea küll, et siin Pärnus on nagu nii mõnus, me käisime rannas, me käisime siis erinevates teise ringi poodides. Pärnus muide väga hea valik, kes ei ole veel käinud, ükskõik kuhu te lähete, naudin alati. Ja mõtlesime, et hea küll venitame seda ära minekut ja läheme siis eelviimase bussi peale. Ja see eelviimane buss, no ma ei mäleta täpselt kella aega, millal ta seda ära tuli, aga ühesõnaga kõik jutud olid juba räägitud. Läheme siis ilusti sinna sappa ja mida siis bussijuht meile ütleb, et kohti enam ei ole, sellepärast, et eel ostetud piletiga inimesed, kellel oli siis välja printitud, see olid juba seal ja ühesõnaga saime aru. Hoidsime siis pöidla pihus, et küll siis äkki viimasele on, aga noh, ei olnud. Mitte ühtegi piletid ei olnud enam saadaval ja ei olnud võimalik neid osta eelmüügist, sest neid lihtsalt ei olnud. Ja meie hakkasime siis mõtlema enda Tartu sõbranna Marjuga, et mida me siis oma elukesega nüüd peale hakkame. Sõbranna, kes elas seal Kilingi-Nõmmel, see oli ka juba ära läinud, seega meil ei olnud mitte mingisugust võimalust, et ka tema juurde minna. Ja istusime seal bussijaamas, kogusime mõtteid, Pärnu bussi on muide väga mugavad pingid seal väljas istuda ja Marietta vahepeal helistas enda vanematele ja tema vanemad soovitasid.
8: Miks sa Marjut kutsusid Mariettaks?
7: Sest ta hüüdnimi on Marjo. ma ei tahtnud tema päris nime nagu välja öelda, aga no nüüd siis juba niimoodi, et ta on tore tüdruk.
8: See on juba kahtlane, nii lähme edasi.
7: Me olime gümnaasiumi klassijad temaga ja Marju siis helistas enda vanematele ja ütles, et no mis me teeme, keegi meile järele tulla ei saa. Vanemad andsid kuulse soovituse, hääletage ennast Tartusse. Mina ütlesin, lõpetage lugu.
8: Õhtul soovituse.
7: Seda minagi. Mina ütlesin, lõpeta ära, mis jutt, me ei hääleta mitte kuhugi ennast, me kasvõi magame siin Pärnus ühel pargi vingi peal, me ei sõida võõrast inimestega Tartusse siit mitu tundi. Ühesõnaga, mina enda vanematele helistada ei julgenud, sellepärast, et mina olin kõik asjad ära öelnud, et mis ma siis nagu teen. Ja ega midagi, korjame siis kodinad kokku, sealt Pärnu bussijamast ja läheme jalutama ja seal, ma nüüd ei tea täpselt asukohta, aga see on see üks park, kus on natukene nagu selliseid vallimägesid või ühesõnaga mingisugune selline hängimiskoht seal on, kus on pingid. Ja me näeme mingisugust punkari seltskonda ja mul on ju veel tuttavaid peale selle, kes seal Kilingi Nõmmel elas Pärnu kandis, aga mitte sellised tuttavad, kellele sa nüüd helistaksid siin hädaolukorras, et kuule mul väga pahasti, anna mul öömaja. Ja näeme seal punkareid ja me siis nagu Marjuga istume seal pingiserval, mõtleme, kõõlume, mõtleme, mis meist küll saab ja näeme punkareid ja mingil hetkel ma sain aru, et üks nendest punkaritest oli minu tuttav, ta oli lihtsalt vahepeal teinud väga suure stiili muutuse ära sinne kahe aastaga, tead isegi, kui sa oled selle seas tüdrukutega koos, nad teevad muutuseid läbi ja näen ja tunnen ära, et see on üks minu vana tuttav ja sai kujuta, et ma polnud vist kunagi nii õnnelik olnudki, kui ma teda nägin. Ma olin nii õnnelik ja ma rääksin talle mure ära kõik lood ja ta mõtlesin, hea muidugi saate minu juurde tulla. Aga millega ma ei arvestanud oli see, et kuna neil oli selline meeldiv koosviibimine seal, kus veedeti aega, siis õhtu läks päris pikale ja tegelikult me pidime ikkagi olema praktiliselt terve öö väljas, sellepärast, et see tuttav ei tahtnud ju kohe koju minna, kui tal vaba päev oli. Ja nii me ootasime seal pargis, ikka olime siis põhimõtteliselt öö läbi väljas, kella 4 või 3:30 kuskil ja siis liikusime tema juurde ja hommikul pakkisime asjad kokku ja läksime esimese bussi peale ja sõitsime koju tagasi ja sellest ka loo moraal, et mina ei ole enam mitte kuhugi sõitnud bussiga nii, et mul ei oleks pileteid ette ostetud.
8: Ja väga usutav lugu sellepärast, et mul on midagi sarnast juhtunud ka Pärnu linnas muide, kus sa oled seal sõpradega hängimas ja chillimas ja siis pead ühel hetkel minema siis oma kohaliku sõbra juurde ööbima, kes ei saanud päevasel ajal sinuga koos olla ja siis kui oli õhtul see aeg käes, et olgu, et lähme siis oma sõbra juurde nüüd ööbima, siis see sõber oli mõelnud, et ta teeb kerge uinaku ja see uinaku oli selline, et ta jäi magama niimoodi, et telefon oli hääletu ja lisaks sellele sa ju ei mäletanud ka, mis on tema korteri number kuskil suures kortermajas ja isegi trepikoda ei mäletanud mitte, siis ei saanud nagu kuidagi temaga ühendust võtta ja õnneks oli soe ja kuiv suvepäev või öö, nii et ma olen ka ühe öö niiviisi Pärnu tänavatel mööda saatnud
7: alaealisena. Nii et sa saad aru sellest, aga ja. Mul oli üks tuttav, kes elas sel ajal Tõstamaal ja tema oli peaaegu see päästerõngas ja ta ütles, et jah, et sa võid minu juurde tulla, aga ainult üks inimene saab minu juurde tulla ja mina ei saanud teha nii, et minu tartlases sõbranna Marju jääb nüüd sinna Pärnu tänavatele üksindes. Ma olin ei, kas kahekesi või mitte midagi.
8: Nii et ma arvan, et see lugu vastab tõele, et sellised seiklus ikka tuleb elus ette ja need natukene tagantjärele nagu meenutades rikastavad elu ka. Selle hetkel võib see muidugi ebamugav olla, et kui on natukene juba õuesi ahedamaks läinud ja tahaks magada ja tahaks mingit mugavat pehmet aset, et kus sa seal linnas lihtsalt kogu aeg kõnnid ja mingi kõva pingi peal oled, et jah, ma arvan, et sa meenutad seda helgimusega.
7: Ja suuremas osas see lugu tõepoolest oli tõde.
8: Aga Marju nimi ei ole Marju, vaid ta oli Kai.
7: Ei, Marju nimi on ikka Marju, aga siin on mõned nüansikesed. Nimelt ma teadsin, et see tuttav on punkar ja see on kindlasti. Ja kõige hullem, mis mina arvasin, et sa kuidagi arvad ära, et kui sa mind inimesena tunned ja võibolla kuulajad ka, mina esimese asjana helistasin vanematele. Ma rääkisin neile, mida Marju vanemad ütlesid ja ma ütlesin, kujutate ette, Marju vanemad soovitavad meil Tartusse hääleta. Marju vanemad on muidu väga toredad ja nad teavad, me oleme nalja siis teinud ka oma vahel selle loo üle. ja rääkisin ja minu vanemad olid ka, et ei, mingi lahendus peab olema. Nii et see osa oli natukene selline konarlik, mis ma sulle siin rääkisin. Aga tead, ma võin sulle anda kolmveerand punkti.
8: Mm.
7: Anna sulle kolmveerand punkti. Suuremas osas sa ikkagi said aru, et see on tõene lugu.
8: Ootaga, mis siis tõele ei vastanud?
7: Tõele ei vastanudki see, et mina ikkagi helistasin enda vanematele, aga ma ütlesin, et mina vanematele ei julgenud helistada.
8: Mm.
7: Mõte ongi selles, et sa ju tead, milline inimene ma olen.
8: Ja,
7: ma ikkagi helistan, kui mingisugune mure tekib, mina küsin alati targematelt ja vanematelt ikkagi nõu. Ja see osa oli 100%-liselt vale.
8: No selge. Nüüd ma siis tunnen sind rohkem, et sa helistad alati.
7: Tead, ma lihtsalt tundsin, et ma pean mingisuguse kõrvale põike tegema siin. Sa oled mind nii palju ninapidi vedanud siin viimaste kuude jooksul, et ma tahtsin ka saada ikkagi natuke
8: see,
7: midagi.
8: Järgmine nädal peaks selle tulema ühe sellise vimkaga looga sinu juures välja, et ei saa enam neid lihtsaid asju rääkida. Kuule, aga kell on seal maal, et sinu tööpäev on läbi. Millised plaanid on tänase veel ilusa ilmaga?
7: Muruniita.
8: Selge, lasen su vabaks. Mine naudi muruniitmist, tunne rõõmu sellest lõhnast, mis sealt tuleb. Mitte muruniidukist, vaid sealt niidetud muruse eest.
7: Ja kuule sinuga näeme siis järgmisel nädalal ja...
8: Ja oi, ma panen siin siis mingi looga proovile.
7: No ole meheks.
8: Ma arvan, et ma võtan jälle mingi sellise loo ette, kus ma lähen kuhugi kosmosagentuuri tööle või oreli kursustele või midagi sellist.
7: Palun ei!
8: Olgu siis!

0: nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi €4.99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi €1.99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas eile lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingurikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku tõttu tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venemaa sõjamasina ressursse ja viib sammu võrra lähemale rahule, ütles Zelenski. Sotsiaalmeedias ilmunud teadete järgi sai tabamusega saak soojuselektrijaam okupeeritud Krimmis, kus puhkes põleng kütuse mahutite juures. Ukraina armee teatas aga varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Esialgsetel andmetel sai Ukraina pealinnas viga vähemalt 2 inimest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelisest soonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmise.

0: vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. Aasta novembrist, kui Novi Sadi raudteejaama varikatuse varingus hukkus 16 inimest. Meeleavaldajad on nõudnud ka ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meeleavaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsus kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse eelkõige eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 kraadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 kraadi. Prantsusmaa terviseminister teatas, et kuumalaine tõttu on suremus riigis tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmaprognoosiga vaatame nüüd homse päeva suunas ja öösel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka äikes ning saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Hommikuks aga sadu lakkab. Öösel puhub nõrk tuul ja sooja on 16-20 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma. Tuul jääbki nõrgaks ning sooja on 22-30 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 22 kraadi sooja, Tallinnas 23, Pärnus 24 ja Tartus 25 kraadi.

Head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on pühapäev 28. juuni ja teid tervitab siit raadio Elmar stuudiovõli tagant Henri Laumets. Tõesti, kui mina hommikul 2 tundi tagasi tööle tulin, oli taevas täiesti sinine ja päike paistis, nüüd aga hakkab aina rohkem pilvisemaks minema. Võtsin lahti ka Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistuse lehekülje ja mida ma näen, vihmapilved tõepoolest tulevad siin Eestimaale suure mühinaga peale ja praegusel hetkel saab siis suuremas osas Saaremaal vihma ning suuremad vihmapilved tuletuvad juba ka Pärnu maakonna siis merepoolsesse serva, sinna lääne serva. Ja mõned väiksemad vihmapilved on ka seal Põhja-Eestis, Tallinna ümbruskonnas ja Harjumaal ringi tuuseldamas. Ja kui ma vaatan, kuhu poole need vihmapilved kõik liiguvad, siis ikka siia idapoole, nii et võib siin päeva jooksul seda sahmakat vihma ja mürinat kuulda ka teistes maakondades. Nii et pidage vastu, kui kellelgi on veel õues toimetamist ja hetkel veel on kuiv ilm, siis kasutage seda võimalust ära. Aga kui ühel hetkel läheb siin sabina peal üle, siis kuulake rohkem Elmarit ja järgmises tunnis võtame ette ka järgmine veatus mängu, nii et saate kohe 1,5 tundi korralikult siin oma ajusid ragistada ja kaasa mõelda. Aga juba mõne minuti pärast tahaks teile mängida ühte uut laulu, ühelt uuelt ei, ta ei ole nüüd uus lauljanna, aga selles suhtes ikkagi noorema generatsiooni lauljannalt. Enne seda võtame ette ühe vanakooli rockimehe ja kes see teine ikka on kui mitte Tanel Padar.

Kell on 12 läbi ja 14 minutit raadios Elmar mängis ansambel Two Quick Start ja tulendi saad lähed ja viid ning meie läheme ja võtame vastu nüüd hoopiski ühe täiesti uue laulu. Laulu on välja annud Elina Born ning kannab pealkirja Õhtust õhtusse. Ning ongi selle laulu kohta öeldud, et suve õhtust tänava laternate hümni toobki teieni suitsuse vokaaliga Elina Born. Laul on muide välja tulnud, välja töötatud ja oma vormi saanud ühe tõelise spetsialisti käe all. Nimelt on selle produtsendiks ja kaasautoriks ühe viimaste aegade popmuusika tegusamaid halle kardinale Markus Palonsis, kelle sulest on ka ilmunud mitmeid edetabelite vallutajaid. Ühisloomet Markus Paloga võttis Elina Born niiviisi kokku, et see valmis neil üsna kärmesti. Juba esimeses sessioonis sai neil mõlemal selgeks, et neil on klapp väga hea ja mõte, milline lugu võiks sündida, oli neil mõlemal ühesugune, et ei läinud nende suusad kuidagi risti ja ning ka sõnad ilmutasid end just kui mängleva kergusega. Nii et daamid ja härrad, palun võtke vastu Elina Born ja Markus Palo ühislooming Õhtust õhtusse.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
8: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuna, koopa ja sootsana.
11: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: Kell on täpselt pool üks ja heidame pilgu peale ka liiklusele. Saan teile ka juttu teha ühest piirangust ja ka võibolla mõnest väiksemast ummikust. Aga kõigepealt lähemalt piirangust, mis on Rapla maakonnas Karitsa, Lau ja Ingliste vahelistel teelõikudel, kuni kella 7 on siis seal piirkonnas paljud teed suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Juuru, Rapla ja Keava kaudu. Kui vaadata ka Waze'i mobiiltelefoni rakendusse, siis ei olegi suuremaid ummikuid kusagil ei Tallinnas, Tartus ega Pärnus, nii et kõigile toredat ja nautimist väärt liiklemist.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Vaatame üle ka praegused soojakraadid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 19 graadi sooja Virtsus, 20 graadi Kihnu saarel ja Kuressaares, 21 Mustvees, 23 graadi Otepääl ja Narvas, 24 Keilas, Kehras, Heltermaal ja Tallinnas ning veel on 24 graadi ka Räpinas, Türil ja Paides, Jõgeval, Rakveres ja Jõhvis. 25 graadi on Pärnus, Haapsalus, Põltsamaal, Tartus, Raplas ja Võrus, 26 Põlvas, Kundas, Viljandis, Valgas ja Elvas ning kõige rohkem sooja ehk 27 graadi on Tõrvas. Täna öösel on tulemas meil muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma ja on näikest. Saju võimalus on suurem Põhja-Eestis, kuid hommikuks sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 16-20 graadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, enne lõuna saab kohati veel hoovihma. Puhub jätkuvalt nõrg tuul ja sooja on 22 graadist, rannikualadel kuni 30 graadini lõuna Eestis.

0: Ja Raadio Selmer on saabunud üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võib-olla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: vaatamata elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Grill 99 eurot, bauhof.ee.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Kell on 12 läbi, 44 minutit ja palju jõudu ja jaksu kõigile neile, kes praegu näiteks tegemas mingisugust suur koristust. Kas olete kusagil keldris või pööningul või, või mõne esivanema juures ja aitate seal kappe korda saada. Ja nii viisi võib välja tulla midagi sellist, mis võibolla ei olegi meeles olnud, et teil on need asjad olemas olnud või et Te ei ole teadlik olnudki nendest asjadest. Aga üks selline sensatsiooniline leid on käesoleval aastal toimunud Prantsusmaa rahvusraamatukogus. Nimelt leiti sealt üles maailma kuulsa Austria helilooja. Jutt käib meil maailma kuulsast Wolfgang Amadeus Mozartist. Tema seni teadmata ja tundmata käsikirjad leiti sealt. Ja see tõi siis päevavalgele 7 uut pala flöödile ja harfile. Nimelt muusikateadlane François Pierre Gouin oli siis peale 31-aastast Prantsusmaa rahvusraamatukogu tööstaasi arhivarina valmistumas rahulikuks pensionine jäämiseks. Aga sellel aastal siis 2. veebruaril raamatukogu ühes hoidlas käsikirju läbi vaadates siis sattus ta ootamatult tundmatule noodivihikule. Ja selle kaante vahelt paljastus siis 44 lehekülje jagu noore Amadeus Wolfgang, ma panen nüüd siin nimed igasugusesse järjekorda, nüüd nimetame Mozartiks lihtsalt niimoodi, nagu me kõik teda nimetame. Ühesõnaga noore Mozarti loomingud tuli välja ja tegemist on siis tõesti 1778. Aasta käsikirjaga, nii nagu sealt lehekülgedelt selgub ja siis selle teadlase ülesanne oligi just nimelt pilku peal hoida ja tegeleda raamatukogu muusika osakonnas enne 1800. Aastat loodud kogudega siis. Tema seal hoolitses, et need oleks kõik ilusti arhiveeritud ja kõik oleks seal korras ja eks ta siis tegeleski seal viimase riiulitega, kui sattus peale siis Mozarti teostele. Nüüd on need Mozarti teosed läbi uuritud, miks see 2. veebruari avastus alles nüüd on avalikuks tulnud, sest kõigepealt ei olnud see arhivar ise ka kindel, et tegemist võiks olla Mozarti teosega, ega seal nime peal ei olnud, aga tuli hakata uurima käsikirja, andis ta need paperid edasi ühele teisele teadlasele, kes oli ka täiesti sama veendunud, et see muster ja märkused ja kõik need, mis iganes kritseldused siis ühe loomeprotsessi jooksul noodilehtedele tehakse, et see on täiesti Mozarti käekiri. Edasi saadeti need paperid siis juba Austriasse ja Austrias on ka olemas kohe selline vastav asutus, mis siis tegeleb just nimelt Mozarti kõikide erinevate loomingute kogumise ja nende töötlemise ja analüüsimisega ja ka seal siis Mozarteum uurimiskeskus on siis Salzburgis olemas ja nemad andsid ka siis lõpliku kinnituse peale mitmekuulist uuringut, et tegemist on tõepoolest Mozarti seni teadmata teostega. Ja olukord läheb veelgi selliseks sensatsioonilisemaks, et nüüd alles hiljaaegu siis ühes Pariisi raadiojaamas kanti kõik need 7 teost maailma esiettekandena ette ja peagi on oodata neid siis üle kogu maailma erinevates muusika, ma ei tea, kus kohas siis mängitakse harfi ja flööti, ooperimajades või kusagil on neid ka võimalik siis peatselt kuulda loodetavasti ka Eestis. Nii et hoidke kõrvad lahti, hoidke silmad lahti ja võibolla tuleb teieni ka varsti see info, et siis need 7 seni avaldamata või nüüd on maailma esi on ettekane tehtud, aga siis nüüd öelda uued vanad lood tulevad ka äkki Eestis siis tõesti kuuldavale. Mina siit poolt muidugi Mozartit peale ei saa vanna küll, aga saan teile kõigile siis soovida, et hoidka ka teie oma kodudes, nii nagu ütlesin, silmad kõrvad lahti, nii mõnigi kord võib kusagil kapi põhjas tulla välja ootamatuid aardeid ja kes meist ei sooviks näiteks üks hetk labidat maasse lüües uut vaarika peenart kaevates sattuda kulla paja otsa. Mina iga labida liigutusega mõtlen sellest, et nüüd võiks see kõlks ära käia ja üks korralik aareselt maasest välja tulla. Aga leidsin ühe hea aarde revanssi repertuaarist, kannab see pealkirja Reede hommik ja soovin teile kõigile mõnusat nädalavahetse jätku Elmari seltsis.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
2: Kurja kui külm on.

0: €3.99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid €3.99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
1: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
7: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Lavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venema sõjamasina ressursse ja viib sammu võrra rahule lähemale, ütles Zelenski. Ukraina armee teatas aga varahommikul Venema järjekotsest raketirünnakust Kiievile. Esialgsetel andmetel sai linnas viga vähemalt 2 inimest. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uutest õhurünnakutest riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles samas, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuministeri Tamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelisest soonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Uudistagentuur Associated Press teatas viitega Iraagi julgeolekuteenistuse raportile, et kinni peeti 7 inimest, kellest 5 on parlamendi saadikud. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu ja pääste meeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. aasta novembrist, kui Novi Sadi raute ja oma varikatuse varingus hukkus 16 inimest.

0: Meille avaldajad on nõudnud ka ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meile avaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsust kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametist seostatakse, aga eelkõige eesmärkiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 graadini, Tšehis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 graadi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ja ilma teemal ka jätkame. Täna öösel on mitmel pool oodata hoovihma ja ka äikes ning saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 16-20 graadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõuna saab veel kohati hoovihma. Puhub ka valdavalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 22 graadiste rannikoladel kuni 30 graadini Lõuna-Eestis. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 20 graadi sooja, Pärnus 22, Tallinnas 24 ja Tartus jätkuvalt 25 graadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev 28. juuni ja päevalt siin Tartus jälle päike paistab, nii et meil läheb siin hästi. Kui aga vaadata keskkonnaagentuuri radari pilti, siis on need vihmapilved aina rohkem võtmas maad siin üle Eesti. Saaremaakond on suuremas osas vihmapilved all ja seal mõnel pool ka kõvasti müristab. Vihmapilved on jõudnud ka Pärnumaale ja otsapidi on ka Läänemaale jõudnud. Ja teine sajuvöönd on siis just nimelt Harjumaa ja Lääne-Virumaa ning siis Virumaa piirkonnas. Selline tihedam sajuvöönd tuleb sealt ülevalt Võsukandist alla kuni Võrtsjärveni. Ja liiguvad need pilved kõik idapoole. Ei tea, kas siia Tartusse ka jõuab, eks elu näitab. Aga meie jätkame oma tavapärast pühapäevast programmi, mis tähendab seda, et juba mõne laulu pärast algab suur seiklusmäng järgmine veatus ja ma olen viimasel ajal kuidagi tahtnud teile rohkem selliseid väljakutseid teha, et noh, natukene nagu vimkaaga mänge ja natukene nagu raskemaid mänge ja ma arvan, et tänane mäng on ka pigem raske, aga kas on raske, eks seda näitab siis juba teie näitategi mulle, nii lihtne see kõik ongi. Räägin teile mõne laulu pärast lähemalt siis mängu reeglitest, annan teile ka ühe Eestimaa asula kohta esimese vihje ja loomulikult ka motiveerivatest auhindadest. Nii et teil ei tule mitte midagi muud teha, kui kõik mängu panna. Ja kuidas seda teha? Eks sellest laulab juba lähemalt ansambel Smilers. Teile kõigile mõnusab pühapäeva jätku Elmari seltsis.

0: järgmine peatus.
1: Hea on Elmari kuulajad, kell on üks läbi 17 minutit ja kuna on pühapäev, siis on ka teie meelsus valmis pandud üheks suureks seiklus mänguks ja selleks on loomulikult järgmine peatus. Mäng on siis üsna lihtne. See võib teile pakkuda ära tundmise rõõmu, sellepärast, et mine sa tea, äkki oled sina sellest kohast pärit, võibolla praegu elad seal, võibolla praegu isegi kuulad raadiot Elmar just nimelt sellest Eesti asulast. Ühesõnaga, mina annan teile vihjeid siis ühe Eesti asula kohta, ma ei saa öelda, kas tegemist on pisikese külaga või suure linnaga, aga teie hakkate läbi vihjete lõpuks aru saama, millises kohast jutt käib. Siis tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu kirjutate sinna sisse, siis selle Eesti asula nime ja lisati juurde ka enda eesnime. Mängu lõpus, ehk siis kell 14.45 selguvad kaks võitjad. Kõigevelt raadikuulaja, kes on esimesena saatnud mulle õige vastuse. Tema võidab endale automaatselt Elmari uue vinge ja ime suure ägeda kohvi kruusi ja sinna juurde veel ka Elmari noka mütsi. Nii et kui oled Raadio Elmar fänn, siis sa tahad neid asju saada. Ja isegi kui sa ei ole suur fänn, aga näiteks sinu perekonnas keegi on või sõprusringkonnas, siis need oleksid üliägedad kingitused, kui lähete talle külla ja annad talle Elmari kruusi ja Elmari noka mütsi. Kõlab ju väga hästi. Meil läheb välja ka loosi auhind selleks, et ikkagi mängu lõpuni kõigil oleks pinge peal, et oleks nagu selline võidulootuse tahe ja sõnumisaatmise tahe ja mängulust, et siis loosime välja ka siit Elmari köögi rätiku. Nii et korralikult fännikraami siit välja lendama hakkab, aga selleks on vaja õigeid vastuseid. Kui vastad valesti, siis kahjuks ei ole võimalik võitsa mitte midagi. Siin käib ikkagi mäng teadmiste peale. Ja vihjeid tuleb kokku siis kuus, neid on eetris iga umbes veerand tunni järel ja praegu saamegi minna esimese vihje juurde. Nii et võibolla tõmbate kohe siin õige vastuse mulle letti, aga võibolla ka mitte. Tänane mäng on rohkem seotud Eesti geograafiaga. Eks võibolla ikkagi selleks, et kes on geograafia huvilised või olete palju Eesti maa peal ringi sõitnud või olete praegu juba laua peale välja ladunud siin Eesti maa kaardi, siis teie jaoks on mäng lihtsam. Kes aga tunneb ennast geograafias nõrgemalt, siis tuleb rohkem ajusid ragistada. Aga esimene vihje siis selline. See asula piirneb kahest ilmakaarest merega. No vähemalt väga suur vihje, see asula asub mere ääres. Mis koht on? Andke mulle teada lühinumbril 1511. Kirjutage sinna sisse asule nimi ja lisagi juurde enda kauni sees nimi. Järgmine vihje on eetris juba veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni sootsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on täpselt 1:30, mis seal akna taga täpsemalt toimub, kui palju sooja on sinu kodukandis, nüüd sellest kuuledki. Ilmajaam.ee andmetel on siis praegu kõige jahedam linn Eesti Vabariigis Kuressaare ja no kuna seal vihma saab, siis 19 kraadi sooja. 21 kraadi on Virtsus, 22 kraadi Kihnu Saarel, 23 mõõdetud Pärnus ja Heltermaal, 24 Narvas, Jõhvis, Otepääl ja Jõgeval, 25 kraadi on Rakveres, Räpinas, Kehras, Keilas, Tallinnas ja veel on 25 kraadiga Raplas, Põltsamaal, Võrus, Kundas ja Mustvees ja 25 ka Türil, Paides, Tartus ja Haapsalus. 26 on Põlvas, 27 Viljandis, Valgas ja Elvas ning 28 kraadi on Tõrvas. Tänane öö tuleb Eestis mitmel pool ühe korraliku hoovihmaga ja on näikest. Saju võimalus on suurem Põhja-Eestis ning hommikuks sadu lakkab. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 16-20 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, enne lõunal saab kohati hoovihma veel. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 22 kraadist rannikoladel kuni 30 kraadini Lõuna-Eestis.

0: Ja veel on saabunud meile siia kaks erakuulutust, üsna konkureerivad nad on, nii et pange pastakad valmis. Soovitaks osta siis seisvat või seisnud sõidukit, millel puudub otstarve. Ja ostja telefoni number on 578-45-390. Soovitakse osta siis seisma jäänud sõidukit, millel puudub otstarve ja ostja telefoni number on 578-45-390. Aga üks selline kuulutus on veel. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus. Järgmine peatus.
0: Meil jätkub mängi järgmine peatus ja oleme jõudnud oma järjega siis juba teise vihje juurde, mis siis kõik käivad ühe Eesti asula kohta. Ja lubasin, et tänane mäng on raske ja teate, on raske küll. Seda on sõnumikeskusest ka näha. Kohe kommenteerin teile lähemalt siis esimest vihjet ja abistan teid ka sellega, et ütlen, mis on kõige levinum vale vastus. Tulen siin kohal ikkagi teile täna natuke appi, sest muidu ma pean üle tunde tegema hakkama, aga teate välja, see on nii ilus soa ilm, et ma olen ka kui ühel hetkel koju jõuda ja aias toimetada, nii et ei saa siin neid üle tunde küll endale lubada. Aga mäng käib meil siis kiiruse peale, et raadikuulaja, kes esimesena annab mulle õige vastuse, tema võidab endale kohe puhtalt kätte. Ei mitte mingisugust loosimist, ei mitte mingisugust maksude maksmist. Puhtalt kätte Raadio Elmari kohvi kruus ja Raadio Elmari nokamüts. Korralikult fänni graami ja veel see pole kõik. Kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti siis mängu lõpus välja ka Elmari köögirätiku, nii et kõigil on tegelikult olemas võidu võimalus kuni päris viimase sekundini välja. Aga noh, loomulikult kõigil neil, kes vastavad ka õigesti. Vale vastusega siipolt auhindu ei saa. Ja sõnumiga saab ainult mängust osa võtta, see tuleb saata siis lühinumbril 1511, ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot. Kirjutage sinna sõnumi sisse asula nimi ja sinna otsa siis enda kaunis ees nimi, sellepärast et mängu lõpus kavatseb mina ühele teist tagasi ka helistada ja kõnele peab vastama. Esimene vihje kõlas meil nii viisi, et see asula piirneb kahest ilmakaarest merega. Kui ma nüüd vaatan sõnumikeskusesse, siis kõige levinum vale vastus on Paljassaare. No nii on. Paljassaaret on mulle päris palju pakutud, aga on vale vastus. Kes nüüd kirjutas Paljassaare, siis kuulake teie järgmist vihjet. Ehk saate uue mõttepalli veerema, et millisest asulast tegelikult jutt käib. Ja loomulikult see käib kõikide teiste kohta, kes ei ole jõudnud veel sõnumid saata või kes saatsid ka sõnumi ja kas ikka panite pihta. Järgmine vihje. See asula asub ühel Eesti saarel. No nii, põhimõtteliselt 15 maakonnast 13 maakonda me välistasime, silmus läks päris korralikult koomale. Ma arvan, et nüüd on küll ainult Lust ja Lille pidu õige vastus mulle saata. Lühinumber 1511 ootab seda õiget asula nime, kirjutage juurde ka enda eesnimi ja järgmine vihje juba eetris umbes 10 minuti pärast.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on 1:45 ja kui mina ei peaks praegu tööl olema, siis ma oleks ka praegu kusagil varbad liivas või mis liivas, ma oleks varbad vees ja ka mõnuleks seal. Ja no kui vaadata nüüd neid veetemperatuuri näitusid, millest ma teile kohe rääkima hakkan, siis ma usun, et täna on paljudel Elmar kusagil vee sees kaasas. Aga alustame nendest jahedatest kohtudest ja räägin teile ainult nendest randadest ja ujumiskohtudest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. Ja 16 graadi on vesi soe Sillamäe rannas, 17 graadi Pikakari rannas, 18 graadi Pirita rannas ja Haabneme rannas. 19 graadi ehk juba veidi soojem on Kakumäe rannas, Riiska järves, Vanamõisa järves, Kauksi rannas ja Põlva Pais järves. Veelgi soojem ehk 20 graadi on Narva Jõesu rannas, Võsu rannas, Pärnu rannas ja Anne kanalis. 21 graadi on vesi soe aga Stroomi rannas, Kubija järves, Tartus Emajões, Püha järves, Türi Tehisjärves ja ka Narva joa Oru rannas on 21 graadi. Võtame ette veelgi soojemad veekohad. 22 graadi Värskas, Värska ujumiskoht. 22 graadi ka Viljandi järves, Paraleppa ja Vasikaholmi randades, Verevi järves ja Sindi rannas. Aga see pole veel kõik. 23 graadi peal on Harku järv, Paala järv ja Paide tehisjärv. Arvasid, et see on kõik? Ei ole. 24 graadi on Tamula järves ja isegi see pole veel kõik. 25 graadi supp soe vesi on Kuressaare rannas. Palju õnne!
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Järgmine peatus.
13: aga meil siin raadios Elmar jätkub järgmine peatus ja oleme jõudnud järjega siis kolmanda vihje juurde. Ühtekokku on neid siis 6 tükki ja sõnumikeskus reedab, et tänane mäng on tõepoolest väga raske. Nii nagu ma seda välja kuulutasin, nii me oleme siin kõik ikka pead ragistamas selle üle, et mis koht see on, mille üle täna siin mina vihjeid jagan. Ja kohe tulen teile ka ilusti appi. Aga sina hea raadikuulaja, kes sa saadad mulle esimesen õige vastuse, siis sina võidad endale automaatselt puhtalt kätte Elmari kruusi ja Elmari nokamütsi. Aga kõikide teiste õigesti vastanute vahel mängu lõpus loosib arvuti välja ka Elmari köögirätiku, nii et kõigil on võiduvõimalus olemas. Selleks, et auhind ikkagi endale saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu kirjutad siis sõnumi sisse selle õige Eesti asula nime ja lisad sinna juurde ka veel enda ees nime, sest tunni aja pärast ühele teist ma helistan ka tagasi. Aga vaatame need vihjed ka üle, mida ma olen teiega jaganud. Rääkisin teile sellest, et see asula piirneb kahest ilmakaarest merega. Siis andsin teile teada, et see asula asub ühele Eesti saarel. No, tõmbasime seda silmust ikka korralikult koomale. Ja... ja, et kui ma nüüd vaatan neid vastuseid siin, siis noh... ja, ma parem tulen teile appi seda kolmanda vihjega. Äkki tõmbame nüüd korralikult koomale. Täna teeme nimelt juttu asulast, millel on olemas ka oma nimeline looduskaitseala. Oma nimeline looduskaitseala. Nii, mis asula see siis on? Asub ühel Eesti saarel, on kahest ilmakaarest piiratud veel merega. Mina ootan selle asula nime, lühinumbril 1511, kirjutage see sinna sisse, lisage juurde enda eesnimi ja nii viisi lõbusalt uuele tunnile ka vastu läheme. Sellepärast, et uues tunnis on veel mul jagada selle asula kohta teile 3 vihjet, et te lõpuks ikkagi saaksid aru, mis kohta ma mõtlen siin Eesti maa peal. Mina olen seal käinud, ma usun, et väga paljud raadikuulajad on seal käinud, see on väga ilus koht. Nii et, tuli veel vihjed juurde, eks? Äkki aitasin teid nüüd ree peale. Kell saab 10:30 minuti pärast 2. Peale täistuni uudiseid annan teile juba järjekorras 4. vihje, aga praegu annan teile ansambli Trafficu.

0: pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: täistund raadios Elmar .
1: täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
3: kell on 2 , uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . Tartus toimunud vanglalepingu vastasel meeleavaldusel osales umbes 50 inimest . Väidetavalt tuuakse Rootsist Tartu vanglasse mehed , kes enamasti kannavad karistust isiku vastaste või narkokuritegude eest ja territooriumilt välja saavad nad vaid erijuhtudel . Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsleri Rait Kuuse sõnul eeldatakse , et külastama hakatakse neid harva . Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Zelenski teatas ka Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venemaa sõjamasina ressursse ja viib samu võrra lähemale rahule, ütles Zelenski. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taas avamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingurikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hisbolla desarmeerimisel usaldada. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelises tsoonis haarangu ja kinni peeti 7 inimest. 5 neist on parlamendi saadikud. Kinni peetuid seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada Venezuelas ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarseid korruptsioonivastaseid meeleavaldusi, milles nõutakse erakorraliste valimiste korraldamist. Vučići tagasiastumist presidendi ametist seostatakse eesmärkiga saada uueks valitsusjuhiks. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35 graadine kuumus. Eile tõusis Saksamaal õhutemperatuur 41,5 graadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 graadi. Need kõik on riikide kuumarekordid. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärases suuremus.

0: suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kohe lähemalt ka Eesti palavatest kraadidest, aga enne homse päeva ilmaprognoosist. Kõigepealt saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja on ka äikes ning saju võimalus on suurem põhja Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja öösel 16-20 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäeva. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma. Puhub jätkuvalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 22 kraadist rannikoladel kuni 30 kraadini lõuna Eestis. Ja praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 19 kraadi sooja, Pärnus 22, Tallinnas ja Tartus 25 kraadi ning Tõrva linn on kõige palavam, seal on 28 kraadi.

Mõnusat pühapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05 ja kalendri järgi oleme juba 28. juunis. Mõelda vaid, kui nädala pärast nädalavahetusel siin taaskord mängime järgmise peatuse mängu, siis on juba 5. juuli. Küll see aeg ikka lendab, nii et tundke seda suve, see on nüüd ja praegu, nautige seda. Ja miks mitte võtta endale üheks suviseks hobiks järgmise peatuse mängimine igal pühapäeval Raadio Elmar vahendusel. Mängu iseenesest on väga lihtne. Kui teie väga mööda Eestit ringi ei saa sõita, siis Raadio Elmar viib teid igale poole erinevates Eestima paikadesse. Ja ka tänases asulas ma oleme juba otsapidi sõna otseses mõttes sees. Ma olen teile sellest asulast jaganud 3 vihjet. Kohe kordan need üle ka ja sellest tunnist tuleb 3 vihjet juurde. Ning sina pead ära tundma, millisest Eestima külast või linnast või alevist või alevikust jutt käib. Kui oled see kõige esimene õige vastaja, siis võidad endale automaatselt kätte Raadio Elmari suure ja uhke kohvikruusi ja Raadio Elmari nokamitsi, mis sellise ilmaga nagu täna on, kulub küll marjaks ära. Aga selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511. Sõnumi sisse tuleb kirjutada siis selle asula nime ja ka enda eesnime ning umbes 40 minuti pärast ühele teist ma helistan ka tagasi, nii et kõnele peab vastama. Aga see pole veel kõik. Kõikide õigesti vastanute vahel loosib mängu lõpus välja arvutiga Elmari köögirätiku, nii et kõigil on kuni viimase mängu sekundini olemas võidu võimalus, aga ainult kõigil neil, kes vastavad õigesti. Nii et tuleb ikka aru saada, millisest kohast meil siin täna jutt käib ja tõepoolest olen teinud praeguseks selle hooaja kõige raskema mängu, aga eks ikka selle jaoks, et entusiastlikel mängijatel oleks ka väljakutse, mitte et kohe esimese vihje peale arvataks ära, millise kohaga tegemist on. Nii et vimkasid jagub mul veelgi, aga kõigepealt kordame üle eelmises tunnis kõlanud vihjed. Rääkisin teile sellest, et tänane asula piirneb kahest ilmakaarest merega. Siis saime teada, et see asula asub ühel Eesti saarel. Ja siis rääkisin teile sellest, et täna teeme juttu asulast, millel on olemas ka oma nimeline looduskaitseala. See oli siis viimane vihje eelmise tunni lõpus. Kui vaatan nüüd sõnumikeskusesse, mul on selline tunne, et pooltel saarte peal asuvatel asulatel on oma nimeline looduskaitseala olemas, nii et olete ikka seal kandis väga hästi kaitstud küll. Aga annan teile nüüd ühe vihje veel juurde, et seda silmust veelgi rohkem koomale tõmmata ja jälle suur hulk erinevaid asulaid välistada. Nimelt, selles asulas on ka tuletorn, mida on võimalik külastada. Olen ise ka seal otsas käinud, väga ilus vaade oli, nii et mis koht see siis on, kus on olemas tuletorn, kus on olemas ka oma nimeline looduskaitseala, asub ühel Eesti saarel ja kahest ilmakaarest on merega piirnemas siis. Mina tahan teada saada selle asule nime, kirjutage see mulle sõnumi sisse ja lisage enda eesnimi ka juurde ja saatke sõnum lühinumbril 1511. Järgmine vihje, juba veidi vähem isegi kui 10 minuti pärast. Praegu aga tutske pois Taukar võtab eetri üle ja suviseid lugusid siia tundi. Sellel palaval pühapäeval on mul varutud veelgi ja veelgi. Nii et kui tahad tekitada endas seda mõnusat suvetunnet, siis püsi Raadio Elmar lainel, mängi kaasa, võida auhindu ja nii see elu rõõmus tundubki.

0: järgmine peatus.
1: Kell on kaks läbi ja 16 minutit. Meile mängis siin just suvine Sünne Valtri ja minu arust ka üks selle suve parimaid lugusid Head teed. Sobib väga hästi meie mänguga kokku järgmine peatus, sellepärast et meie oleme ka tee peal kusagil kuhugi, aga see kõik ongi üks suur mõistatus, et kuhu me siis välja jõuame ja sellesse järgmise peatuse mängu iva ongi, et teie peate läbi vihjet aru saama, mis on meie järgmine peatus, ehk siis millisesse Eestimaa ilusasse asulasse me umbes poole tunni pärast välja jõuame. Kes eesse mees, tuleb saata sõnum siis selle õige asukoha nimega, lisada juurde enda eesnimi ja sõnum teile panna lühinumbril 1511, sellepärast, et kui sa oled kõige esimene õigesti vastajam, siis võidad endale puhtal kätte Raadio Elmeri kohvikruusi. Ja selle kohvikruusiga on selline värk, et panete sinna sisse näiteks kohvi, maitseb paremini kui ükski muu kohv siin maa peal. Teete sinna sisse mingid muud jooki, maitseb paremini kui iial varem. Aga see pole veel kõik. Anname sellele samale kohvikruusile ka kaasa Elmari nokkamütsi, ikka selleks, et minna suvele vastu tõelise tegijana. Aga kas see pole veel kõik? Sellepärast, et kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti mängu lõpus välja ka Elmari köögirätiku, nii et mängust tuleb osa võtta õige vastusega. Lihtsalt igasuguse sõnumiga siitpoolt auhindu ei ole võimalik võita. Aga vaatame üle ka need vihjed, mida olen siin teiega jaganud. Siiani kuuest vihjes neli on kõlanud, annan teile kohe ka viienda ja kui sa hea kuulaja alles hakkasid siin Raadio Elmar kuulama, siis ole mureta, sinu rong ei ole kuhugi läinud, tänane mäng on päris raske ja nuputa kaasa, mõtle kaasa ja võibolla kuulad sa praegusel hetkel Raadio Elmar just nimelt sealt kohast. Aga hakkame sealt alguses pihta. Saime teada kohe mängu alguses, et see asula piirneb kahest ilmakaarest merega. Siis jagasin teiega vihjet, et see asula asub ühel Eesti saarel. Edasi tuli juttu sellest, et asula on seal, nagu seal kandis on olemas ka selle asula nimeline looduskaitseala. Siis selle tunni alguses saime teada, et selles asulas on ka tuletorm, mida on võimalik külastada ja ütlesin, et mina ka käisin seal otsas väga ilus vaade, olen isegi mitu korda käinud. Nii et kui sellel suvel ringi seikles, siis kindlasti astub mõnest Eestimaa tuletornist ka läbi ja miks mitte just sellest sammusest. Aga nüüd võtame ette viienda vihje, saame natukene ajaloos ka teada ühe põneva fakti. On siin Eestimaal ju tuulegeneraatoritest juttu olnud viimastel aastatel päris palju, kes seda pooldavad, kes on selle vastased, aga nüüd siis ühe tuulegeneraatori kohta ka üks ajalooline fakt. Nimelt, selles asulas oli Eesti esimene püstitatud tuulegeneraator, mis on praeguseks demonteeritud. No see on nüüd küll üks selline konkreetne fakt, mis võiks absoluutselt kõik teised asulad välistada. Millises kohast jutt käib? Ootan õigeid vastuseid lühinumbril 1511. Kirjutage selle asule nimi kohe sinna sõnumi algusesse. Lisage juurde enda kaunis ees nimi ja pange see teele lühinumbril 1511. Kordamine on tarkus ema, nii et igaks juhuks. Väga paljud tahavad kogu aeg mulle siin e-kirju saata ja helistada, aga ei, ikkagi ainult sõnumi teel, sellepärast, et sõnumi keskus näitab mulle ära, kes on õigesti vastanud ja kes on ka näiteks kõige esimene õige vastaja olnud. Siis ei pea siin mingisugust käsitööd tegema ja arhiivi koostama hakkama. Nii et mina ootan teie sõnumeid ja üks vihje on meil siin mängus veel järele jäänud. See on väga lihtne vihje. Ära anna naabrinaisele võidulootust, pane enda sõnume enne teda teele ja seni kaua siis natukene puhkepausi teile sinna sõnumi saatmiseks ja ootame siis varsti juba viimast vihjet.
0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau!
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on täpselt 2:30, heidame pilgu peale ka praegustele soojakraadidele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 20 kraadi mõõdetud Kuressaares. 21 kraadi on Kihnu saarel, 22 Haapsalus ja Virtsus, 23 kraadi Pärnus ja Heltermaal, 24 kraadi Jõhvis ja Narvas, 25 Jõgeval, Mustvees, Rakveres, Räpinas, Põltsamaal ja Keilas, 26 Raplas, Otepääl, Kehras, Tallinnas, Võrus ja Tartus ning 26 ka Kundas. 27 kraadi on Viljandis, Põlvas, Elvas, Valgas, Türil ja Paides ning 29 kraadi Tõrva linnas. Saabuval ööl saab mitmel pool Eestis hoovihma ja on äikest. Saju võimalus on suurem põhja Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 16-20 kraadini. Homme ootab meid ees vähes ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma, kuid peale lõunal läheb ilm kuivemaks. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on oodata 22 kraadiste rannikoladel kuni 30 kraadini lõuna Eestis.

0: järgmine peatus.
1: Head Elmari kuulajad, jätkub siin mäng järgmine peatus, aga oleme jõudnud juba otsapidi viimase vihje juurde ja kui nüüd ka ei anna see viimane vihje teile siin kippu ega kõppu, siis võibolla olemegi omadega kuski. Ma ütlesin peaaegu siin midagi ette. Natukene ma suud piirama, siin võibolla jah, jäägu need asjad nii nagu need on. Võtame ette need vihjed, aga enne seda räägin teile motivatsioonipaketist, räägin teile auhindadest. Elmari Kruus ja Elmari Nokamüts lähevad välja raadiokuulajale, kes tunneb ära selle asula ja saadab mulle sõnumi kõikidest raadiokuulajatest kõige esimesena. Aga selleks, et ikkagi teistel oleks ka mingisugunegi võidu rõõm olemas, siis mängu lõpus arvuti loosib kõikide õigesti vastanute vahel välja ka Elmari köögirätiku. Üks selline hea praktiline asi teie majapidamisse, mitte ei ole selline suvaline tolmukoguja, vaid te hakkate seda kohe mõnuga kasutama ja uskuge mind, siis te kasutate köögis tavalisi käsi nõudepesemiseks. Nõudepesumasin jääb ka puhkama, sest te tahate lihtsalt Elmari köögirätikuga asju kuivatada. Nii see on. See on kindel fakt. Aga need teised asjad, need faktid, need vihjed selle ühe Eesti asula kohta, need kõik käivad ainult ühe asula kohta ja tõmbame selle silmuse nüüd täiesti koomale. Kõigepealt me räägime sellest. See asula piirneb kahest ilmakaarest merega. Teame ka seda, et see asula asub ühel Eesti saarel. Siis saime teada, et täna teeme juttu sellisest asulast, millel on olemas ka oma nimeline looduskaitseala. Veelgi enam, selles asulas on ka tuletorn, mida on võimalik külastada. Selles asulas oli Eesti esimene püstitatud tuulegeneraator, mis on praeguseks demonteeritud. Ja nüüd viimane vihje. Paneme selle asja paika. Siin on teate päris mitu erinevad asulad mitmel erineval saarel, mis on jäänud kuidagi võrdväärselt paika. Aga nüüd, kui ma selle vihje annan, siis joonistub välja üks ja konkreetne koht. See on selle saare kõige põhjapoolsem koht. Vaat nii, võtke Eestimaa kaart ette ja pange kõik need vihjed kokku. Mina ootan teie õigeid vastuseid lühinumbril 1511 ja olen siin tagasi umbes 10 minuti pärast kahe õnneliku võitjaga, nii et mõelge kaasa ja saatke sõnum ära.

0: kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Ai! Vahi vereimejaid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink, 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, valmistume jaanideks.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:44 ja nüüd on see põnev hetk käes, mida paljud raadikuulajad on oodanud pikki silmi. Väga paljud raadikuulajad tahavad teada saada, et kas nad on sellele mängule õigesti kaasa mõelnud, kas nad arvasid oma peades ära selle koha, kas nad saatsid mulle õige vastuse ja no ega tegelikult lõpuni välja tuli, ikka... Kuidas ma nüüd ütlen? Ja ikka päris palju valesid vastuseid, kuigi ma arvasin, et need kaks viimast vihjet panevad küll asja paika. Aga eks ole ka see kaasa mõtlemise rõõm ja ma usun, et päris paljud raadiokuulajad tahavad teha ise enda jaoks sellise põneva mängu, et nad ei googelda internetist, võibolla parimal juhul vaatavad maakaarti ja tahavad ise endale nagu väljakutse teha. Et väga lihtne on võibolla AI-le kõik need faktid ette sööta ja siis saate õige vastuse kätte, aga mõned inimesed tahavad ausalt teha. Vahet pole. Kas teete ausalt või spikerdate, siin mängus on ikkagi kõik asjad võimalikud, aga praeguseks hetkeks olen sõnumikeskuse lukku keeranud ja nüüd on küll see hetk käes, et anname sõna siis Raadio Elmar ametlikule sertifitseeritud ja diplomeeritud ja autasustatud ja kiidetud ja hinnatud bussijohile. Siin ta on.
12: Järgmine peatus. Tahkuna.
11: Ja nii see on, me oleme jõudnud Hiiumaale Tahkuna külla. Muide, tegemist on väga väikese külaga, seal on ainult 5 talu. Ja tõepoolest Tahkuna jääb siis Tahkuna poolsaare sinna tippu, mis tõttu on see nii läänest kui põhjast merega piiratud. See käis siis meie esimese vihje kohta, et kahest ilmakaarest on merega piirnemas siis. See asula asub ühel Eesti saarel, selleks on Hiiumaa. Täna teeme siis, või tegime juttu asulas, millel on olemas ka oma nimeline looduskaitsala ja koheselt servast algabki Tahkuna looduskaitsala. Selles asulas on ka tuletorn, mida on võimalik külastada. Palun väga, Tahkuna tuletorn, minge sinna, väga ilus vaade ja juba teekond sinna tuletornine, minu arust nii suvine, seal selle metsa vaheline selline ilus tee. Tasub Hiiumaad külastada, kahe käega olen selle poolt. Selles asulas oli Eesti esimene püstitatud tuulegeneraator, mis on praeguseks demonteeritud. Kui ma ei eksi, nüüd ma praegu peast võtan selle fakti, minu arust umbes demonteeriti aastal 2021. Lihtsalt seda mängu kokku pannes ma lugesin erinevaid materjale siit sealt läbi ja jäi selline aastaarv kusagilt kuidagi niimoodi meelde. Ja see on siis tõepoolest Hiiumaa kõige põhjapoolsem asula, nii et see oli siis meie viimane punkt. Ja vaatame nüüd siis sõnumikeskusesse, kelle siin arvuti on välja loosinud, kes saab endale Elmari köögirätiku. Õnne saame soovida Tanelile, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 550. Palju õnne sulle ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et välja uurida, millises Eestimaa nurka tasub siis auhinna kott teile panna. Aga nüüd ja praegu, nii nagu lubasin, helistan ma ka Vabariigi nobenäpule, ehk siis raadikuulajale, kes on esimesena ära arvanud või siis vähemalt esimesena mulle saatnud sõnumi õige vastusega. Tema telefon peaks nüüd hakkama värisema, helisema. Ja juba Grete vastas ka minu telefoni kõnele. Tere, Grete!
13: Tere!
11: Mina olen Henri, helistan Raadio Stelmar ja saan sul õnne soovida. Oled meie tänase järgmine peatus mänguvõitja.
13: Väga hästi!
11: Kas see... Väga tore kuulda, et jagad seda õnne ja rõõmu. Kas võit tuleb praegu sinu nii kergelt või oli see mängu algus ikkagi selline väljakutset esitav ka? Ikkagi üsna sellised rasked vihjed olid esimeses pooles mängus.
13: No ma googeldasin alguses, pakkusin Paljassaare.
11: Jaa, sellega ja läksid alt. Ja siis muutsid ja, oma vastust. Mis pani sind oma vastust muutma? See, et saare peal asub, Paljassaare asu saare peal.
13: Jaa.
11: Nii, ja kui olid sõnumi ära saatnud, sa tegid seda muide, sa ütleme nii viisi, et peaaegu, et esimese tunni jooksul ei saatnud mulle peale sinu mitte ükski raadiokuulaja õiget vastust. Nii et sa olid ikkagi teistest tükk maad ees, siin ei olnud isegi mitte sekundite või minutite mäng, vaid siin võis päris mitu head laulu vahepeal ära mängida, kui tuli järgmine õige vastus. Kui olid vastuse teele pannud, kas olid järgmiste vihjetega nagu kindel ka, et jah, jut käib Tahkunast või hakkasid seal muid mõttemänge juba tegema?
13: Ei, olin kindel.
11: Kuhu kanti ma aga praegu helistasin? Millist maakonda esindad?
13: No hetkel olen Ida-Virumaal, aga pärit olen Lääne-Virumaalt.
11: Nii et seal poolt oled kunagi Hiiumaal käinud?
13: Olen.
11: Oled ka Tahkuna poolsaar otsas käinud?
13: Olen. Kas
11: seda tahtsid järgmisena küsida, loed mu mõtteid. Meenub ka, millal käisid seal Hiiumaa kandis viimati?
13: Ei mäleta, mingi 4-5 aastat tagasi.
11: Ma pean tunnistama, et minul on umbes sama lugu, et umbes 4-5 aastat tagasi käisin. Võibolla isegi äkki rohkemgi juba Hiiumaal. Nii et võibolla see suvi tuleks uuesti sammud sinna poole seada ja suvest rõõmu tunda just nimelt Hiiumaal. Kui järgmine kord sinna kanti satud ja just nimelt seda Tahkuna poolsaart külastad, siis sul tuleb see tänane mäng küll meelde, et sa tundsid kogu Eesti Vabariigis kõikide inimeste seas kõige esimesena ära, et jut käib Tahkunast. Uhke värk, eks?
13: On küll, jah.
11: Oleks ma president, ma paneks kohe ordeni rinda, aga minu töö on ainult anda Elmari kruus ja Elmari nokkamütsi üle. Aga vähemalt saad nüüd uhkusega Elmari nokkamütsi kanda ja siis samal ajal näiteks kruusis kohvi juua.
13: Jah.
11: Kõlab hästi. Grete, mis sa seal Ida-Virumaal praegu teed? Puhkad ka mõnuga ja võtad tänasest ilmast viimast?
13: Olen vanaemal külas.
11: Oh, tervitame vanaema. Kuidas vanaema nimi on?
13: Lea.
11: Leal anname siit pool ka parimad tervitused, et ta on ikkagi nii nutikad lapselapsed üles kasvatanud ja nüüd ta on ka järgnevad nädalad kohe uhke selle üle, et sa selle tänase mängu võitsid. Uhke värk, eks? Grete, palun püsi mul liinil edasi, räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas sa auhinna kätte saad. Aga võt, teistele raadikuulajatele saangi öelda, et selline oligi meie tänane seiklusmäng, mis viis meid Hiiumaale, kuhu aga rändame järgmisel pühapäeval 5. juulil. See on suur saladus. Aga mingi suvise koha võiks ju ette võtta, kui ka teie siin nüüd näiteks oma puhkuse nädalal lähete kusagil sõidate Eesti maa peal ringi ja hoidke silmad kõrvad lahti, pange tähele huvitavaid kohti ja fakte, sest mine see tea, äkki just järgmises mängus tulevad need kõik teile kasuks. Soovin teile ilusat nädala lõppu ja muide, kohtume juba homme!

0: ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline jaam oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.

0: Lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus sõlmis Ukraina tervishoiuministeeriumi ja Belgia arenguagentuuriga koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada Ukraina tervishoiusüsteemi, et tulla toime sõjatõttu suurenenud taastusravivajadustega. Koostöö toetab Ukraina kõrgkoole õppekavade uuendamisel. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest 2 Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krai Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Zelenski märkis ka Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamist. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuusi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taasavamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir ütles, et Liibanoni valitsust ei saa aga Hezbollah desarmeerimisel usaldada. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelisest soonis haarangu ja kinni peeti 7 inimest. 5 neist on parlamendi saadikud. Kinni peetuid seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinate sukkunute arv on tõusnud üle 1400. 10 000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas sel aastal kodumaale naasta. 2024. aasta augustis põgenes ta üliõpilaste juhitud ülestõusu eest naaberriik Indiasse. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohusta inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud ka mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surma otsusest hoolimata naaseb ta sel aastal kodumaale. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35-kraadine kuumus. Saksamaal tõusis õhutemperatuur eile rekordilise 41,5 kraadini. Uus kuumarekord registreeriti ka Tšehhis, Šveitsis ja Taanis. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Saabuval ööl saab mitmel pool Eestis hoovihma ja on äikest. Saju võimalus on suurem põhja Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 16-20 kraadini. Homme ootab meid ees vähese vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati

veel hoo vihma, peale lõunal läheb ilm kuivemaks. Puhub valdavalt nõrke läänekaare tuul ja sooja on oodata 22 graadiste rannikoladel kuni 30 graadini lõuna Eestis.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on Jess. Vau! Wow!
3: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koop ajab sootana.
4: Koop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa käitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõla ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kurja kui külm on.
3: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks ja kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipp. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat. 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Piirimi ja Belgia arenguagentuuriga koostöö leppe, mille eesmärk on tugevdada Ukraina tervishoiusüsteemi tulemaks toime sõja tõttu suurenenud taastusravivajadustega. Koostöö toetab Ukraina kõrgkoole õppekavade uuendamisel, Eesti poolt osaleb projekti elluviimisel Tallinna tervishoiu kõrgkool. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krai Slavjanski naftatehases puhkes drooni rünnaku järel tulekahju. Zelenski märkis ka Jaroslavli oblastis sooritatud rünnakud naftatehasele. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taasavamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigus säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelises tsoonis haarangu ja pidas kinni 7 inimest. 5 neist on parlamendisaadikud, kinnipeetuid seostatakse korruptsiooniga. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas sel aastal kodumaale naasta. 2024. aasta augustis põgenes ta üliõpilaste juhitud ülestõusu eest naaberriiki Indiasse. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohusta inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud ka mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surma otsusest hoolimata naaseb ta sel aastal kodumaale. Prantsusmaa idaosast Domblani lähedal kukkus alla siviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35-graadine kuumus. Saksamaal tõusis õhutemperatuur eile rekordilise 41,5 graadini. Uus kuumarekord registreeriti ka Tšehhis, Šveitsis ja Taanis. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Saabuval ööl saab mitmel pool Eestis hoovihma ja on äikest. Saju võimalus on suurem põhja Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 16-20 graadini. Homme ootab meid ees vähese vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma, peale lõunal läheb ilm kuivemaks. Puhub valdavalt nõrke läänekaare tuul ja sooja on oodata 22 graadiste rannikoladel kuni 30 graadini Lõuna-Eestis.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest . Ära jää vaeseks . Meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
2: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi . 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal , 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: sel nädalavahetusel saad Elu24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu24.
5: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
6: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.com

0: pakana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaa.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele.

0: diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Persia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis välistaks piirkonnaväliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taas avamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes Iraani rünnakute sihtmärkideks on olnud USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigus säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõjal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iisrael teatas täna ka mitme relvastatud terroristi tapmises Süüria lõunaosas. Iisrael okupeeris piirkonna 2024. aasta lõpul ning on teatanud, et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahvausalduse. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Prantsusmaa idaosas Tomblaini lähedal kukkus alla tsiviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Saudi-Araabias hukkus helikopteri õnnetuses 14 inimest, alla kukkunud õhusõiduk kuulus riiklikule naftafirmale Aramco. Juuli algul jõustuvate jahiseaduse muudatuste kohaselt muutuvad jahidokumendid Eestis täielikult elektrooniliseks ning jahiload ja teised jahipidamisega seotud dokumendid tuleb vormistada jahinduse infosüsteemis. Enne seaduse jõustumist välja antud paperil jahiload kehtivad tähtaja lõpuni. Küttimistulemus kantakse üldjuhul otse infosüsteemi, kuid keskkonnaametiga kokkulepitud ülemineku perioodil kuni järgmise aasta veebruari lõpuni võib jahitulemuse märkida ka välja trükitud jahiloale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Saabuval ööl saab mitmel pool Eestis hoovihma ja on äikest. Sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 16-20 kraadini. Homme ootab meid ees vähese vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma, peale lõunal läheb ilm kuivemaks. Puhub valdavalt nõrke läänekaare tuul ja sooja on oodata 22 graadiste rannikoladel kuni 30 graadini Lõuna-Eestis.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Hea on Raand ja Elmar kuulajad, meie ülipalav nädalavahetus jätkub nüüd aga selle nädala parimate lugudega, ehk et algab Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja võtame kuulamiseks ette selle nädala 10 popimat laulu, mille mängimiskordade arvust ja teie poolt hältest meie kodulehel elmar.ee on moodustunud pingerida. Üleüldse, tänast top 10 tasub kuulata kohe suure mõnuga, sest peale seda läheb meie edetabel suvepuhkusele ja tuleb tagasi 8. augustil. Siia maani pole aga meie top 10-st puhkust võtnud Nublu, kes on 10. kohal oma looga Kesselaid. Üleüldse olen saanud tema laulu mängida juba 19 pikka nädalat, mis tähendab ühtlasi ka seda, et tegemist on meie tabeli veteraniga. Daamid ja härrad, meie top 10 juhatabki sisse Nublu oma 10. kohal oleva suvise looga Kesselaid. Mõnusat kuulamist!

Tabeli veteran kuulantud ja võtame ette järgmise ehk 9. koha loo. Siia on langenud möödunud korra 6. kohalt ansambel Revals lauluga Ära torma. Selline mõnus pesuehtne kantrivala, milles on tunda nii suitsust kähedust, grillitud ulukiliha, metsalõhna kui ka kõike muud, mis teile kantri ja maaeluga seostuda võiks. Loo pealkiri ütleb teile kõike seda, mida suvel järgida, et te liiga kiiresti sügisesse ei jõuaks. 9. koht ansambel Revals ja Ära torma.

Selle mõnusa loo juures liigume edasi aga kaheksanda koha laulu poole. Mängimiseks on mul valmis pandud möödunud korra uus tulija ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Ott on viimasel ajal olnud meedia tähelepanupunktis ka kõmuudisega, et on juba rohkem kui aasta hoidnud eemale vägijookidest ja suuremast pidutsemisest. Ise ta viskab selle kõige üle palju nalja, et ta on pidutsemiseks liiga vana, kuid samas tõdeb, et tänu sellele jääb tal palju rohkem energiat alles ja parema meelega vaataks kodus telekat. Kas sellel kõigel on aga ka mingi muu põhjus ja Ott kardab hoopiski midagi või kedagi, selgubki ehk nüüd kaheksanda koha loost Kardan nagu tuld.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Ai! Vahi vereimejaid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Deplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Raadio
3: Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
4: Raadio Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga, kuhu on kerkinud alati särav Marju Länik. Lauljatel on välja tulnud paljude kuulajate südamed võitnud looga Südamete laul. Üleüldse läbi aastakümnete on Marju osanud tabada väga tihti naela peapihta sellega, et tema loos sünnib paljude lemmik, mis kirjutab enda ajalukku. Nii nagu näiteks Karikakar. Kas ka seda lugu saadab selline menu ja kuulame igapäevaselt seda Elmar eetris ka aastal 2068, näeme juba tulevikus. 7. koht Marju Länik ja Südamete laul.
3: Eesti lugude edetabel.

südamedaami juures liigume edetabelis koha võrra kõrgemale ning kuuendal kohalt leiame loo, mis peale Nublut on ainsana üle 10 nädala top 10s püsinud. Täpsemalt siis 12 nädalat on kuulejaid orbiidilt tagasi planeedile maa kutsunud ansambel Tuberkuloited lauluga maa peale tagasi. Jaanipäev on selja taga, nüüd on aeg tagasi argipäeva tulla, tagasi tööle, tagasi maksude maksmise juurde, oh seda lusti ja lille video. Suurte arvetega aitabki toime tulla ansambel Tuberkuloited oma kuuenda koha looga maa peale tagasi.

0: lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on jõudnud täpselt poole peale. 5 lugu oleme kuulanud ja 5 laulu on veel minna, nii et nüüd panengi peale 5. koha loo. Siia on tõusnud Stefan oma värskeema looga Lange varjuna. Ehk tuleb siit nii mõnegi jaoks üks suvesoovitus, mida siis lähikuudel teha. Hüpata lange varjuga näiteks või siis vastupidi mõjuda lange varjuna ehk pidurdavalt millelegi, mis ei tohiks nii kiiresti edasi minna. Nagu näiteks suvi. Sellele loole saab anda palju erinevaid tõljendusi ja usun, et ka sina suudad siia leida kolmandagi tähenduse. Mis iganes see ka poleks, siis mõtetel annabki hoogu juurde Stefan oma 5. koha looga Lange varjuna.
0: Eesti lugude

Sellised kõlas meile Stefan ja kohe tema eest leiame top 10st elumerelainete kõige kogenuma Eesti esirokkari Tanel Padari lauluga On nagu on. Laulu pealkiri võiks viidata nagu käega löömisele, kuid samas seda saab võtta ka kui tõdemust, et asjalood on praegu nii, nagu nad on. Tanel on mees, kes roosas mullis ei ela. Vastupidi, ta torkab selle hamburgiga kohe katki. Tanel on mees, kes teab, kuidas teha rocki ja Tanel on see mees, kes teab, millised lood lähevad meie kuulajatele peale. Neljas koht, Tanel Padaria on

Seniseid kõlas meile Tanel Padari lugu On nagu on aastast 2026. Aga nii, nagu meil enne esikolmiku lugude kuulamist traditsiooniks on saanud, kuulame ka täna üht 10 aasta tagust lugu. Ja meenutamegi siis täpselt tänast Eesti lugude edetabelit aastast 2016. Sellel kaunil ja päikselisel suvepäeval oli edetabelis esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Talle järgnes teisel kohal Ott Lepland lauluga Sinine safiir. Aga meie võtame kuulamiseks üldse kette 7. Kohale uue tulijana maandunud loo Teemant, mida esitasid Ketter Jaani, Grete Paia ja Uku Suviste. Vahetult enne jaanipäeva ilmunud loo autor on Sven Lõhmus ja see räägib peamiselt suvest, ilusast ilmast ja tüdrukutest. Huvitav, miks suvelugudega just tüdrukuid seostatakse, miks sellised laulud ei võiks hoopis poistest laulda? No võt ei tea, see on juba miljoni dollari küsimus. Igal juhul, siit poolt üks hästi mõnus suvelugu peale tuleb ja see viib meid mõtetega sinna samasse 2016. Aasta väga päikeselisse suvesse. Raadio Elmar Eetri võtavad üle Ketter Jaani, Grete Paia ja Uku Suviste looga Teemant. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Raadio Elmar.
10: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
11: Raadio Elmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lugudega. Need on lood, ilma milleta ei möödunud ühegi küla jaanipäev. Need on lood, mida kuulame nüüd edasi oma suvepuhkustel olles ja need on need lood, mis aitavad meil valutumalt sügisele vastu minna. Üks selliseid laule, mis aitab meil kõigega toime tulla, hoolimata aastaajast, on Anne Veskivala Kõik on enda teha. Siililegi on selge, et iga üks on oma enda õnnesepp. Järelikult on siis ka oma ebaõnnestumiste sepp samamoodi. Ja kui juba sepitsemiseks läks, siis tehke ma asju ikka õnnelikult. Kolmas koht, Anne Veski ja Kõik on enda teha.
10: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kõik on enda teha Anne Veski poolt. Liigume aga edasi teise koha laulu juurde. Alles mõni aeg tagasi üsna hiljuti oli Anne Veski ja järgmise koha laulja oma ühislooga siin meie top 10. Aga nüüd oleks just kui saiad kappist välja võetud ja oma enda kappi need tagasi siis pistetud. Nii et seekord on siis teine teisele konkurentsi pakkuma asunud ka Koit Toome, kes on sellel suvel mööda Eestimaad ringi põgenemas lauluga Ma põgenen. Kõigepealt põgenes ta külma kevade eest ja nüüd põgeneb ta kohe-kohe saabuva sügise eest. Olgu, see oli nali. Sügisa haisugi pole veel õues tunda, mis kohesusest ma siin räägin. Teine koht, Koit Toome ja Ma põgenen.

0: enne esimese koha väljaütlemist kiire ülevaade siiani mängitud top 10 lugudest. Kohal number 10.
1: Kontrami pileti, terveks polnud raha. Saage ma ei saanki, tulin kesel.
0: Koht number 9.

kaheksandal kohal. Kohal number 7.

0: number 6.
1: Sest täna tuleb maa peale tagasi, vaikselt alla laskud. Täna tuleb maa peale tagasi, pilvelt maa.
0: Viiendal kohal.

0: Nol Nun Per Neli. Nun Per Col. Teisel kohal.
1: Põgenen, kui valgus tuleb. Ei ole tõde ja ei ole vale.
2: Eesti lugude edetabel.
0: Kiire ülevaade täna mängitud lugudest tehtud ja kuna meil täna polnud ka ühtegi uut tulijat top 10, siis järelikult pole meil ka kellelegi head teed soovida. Nii saamegi minna kohe esikoha loo juurde, milleks üllatus-üllatus, nii nagu eelmistel kordadelgi, on Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Selles loos on kuulda vanakooli tümakat just kui 90-ndat poleks kunagi läbi saanud. Selles on kuulda Merlin Uusküla oma kõige süütumat häält tegemas ja selles loos on kuulda, kuidas päriselt ka saaksid sa tagasi kontrolli oma käest ära läinud elu üle. Selle loo võib väga vabalt liigitada eneseabi laulu alla, just nagu on olemas selle teemalisi raamatuid. Kes aga neid lugeda ei viitsi, siis Merlin tuleb ja teeb teile kogu vajaliku 3 minutiga selgeks ja te ei pea selle eest isegi mitte sentigi maksma. Lausa tasuta kingitus! Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja järgmise top 10 toon teile peale pikka edetabeli suvepuhkust 8. augustil. Tänase saate lõpetame aga tabeli troonijaga, kelleks on Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Mõnusat kuulamist ja ilusat suve jätku!
2: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani.
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuleb, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavianski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venemaa sõjamasina ressursse ja viib rahule lähemale, ütles Zelenski. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuda.

0: Liibanoni allikad teatasid Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul harangu Bagdadi rohelises tsoonis ja pidasid seal kinni 7 inimest, 5 neist on parlamendisaadikud. Päeva jooksul peeti korruptsioonisüüdistuste alusel kinni kokku 47 ametniku, kelle seas on ka naftaministeeriumi töötajaid. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse sooviga saada taas peaministriks. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas selle aastal kodumaale naasta. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohus üliõpilaste mässu ajal riigist põgenenud mehe inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surmaotsusest hoolimata naaseb ta selle aastal kodumaale. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Prantsusmaa idaosas Tomlani lähedal kukkus alla siviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Saudi-Araabias hukkus aga helikopteri õnnetuses 14 inimest. Alla kukkunud õhusõiduk kuulus riiklikule naftafirmale Aramco.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Saabuval ööl saab mitmel pool Eestis hoovihma ja on äikest. Saju võimalus on suurem põhja Eestis. Hommikuks aga sadul hakkab. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 16-20 kraadini. Homme ootab meid ees vähes ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Enne lõunal saab kohati veel hoovihma, peale lõunal läheb ilm kuivemaks. Puhub valdavalt nõrke läänekaare tuul ja sooja on oodata 22 graadiste rannikoladel kuni 30 graadini Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: ees nädala uus number . Kuidas investeerides kasvatada vara ? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni . Urmas Sisaski tütar Tiiu avab , milline on elu siis , kui isaks on maaväline olevus . meenutame , kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga . veel uurime , mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest . Postimees Nädal . elu kirjusus ühes ajalehes .
1: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadarong ja palju muud . õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani .
2: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
3: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh, huvitav!
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja,
2: ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii pop ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kohe, et tahaks nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joon?
2: Kui mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad, on ju riidesse ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitid ja kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma ja usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Ma jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.